0: повернувся додому. Знову вітер, дощ і хмари, мій друг.
1: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
2: Пільговий запис до сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ є повністю безкоштовним. У головному сервісному центрі відомства та кіберполіції застерігають громадян від нової шахайської схеми. Зловмисники в інтернеті пропонують купити талон або пріоритетне місце в електронній черзі за гроші. У поліції нагадують, що сторонні особи взагалі не мають технічного доступу до системи запису. Будь-які пропозиції оплатити місце чи прискорити обслуговування є звичайним обманом. Довіра до посередників може призвести до втрати коштів, витоку персональних даних або зламу акаунтів. Право на першочерговий прийом мають три категорії громадян. Це військовослужбовці, які проходять службу в період воєнного стану. Також це право мають люди з інвалідністю. Третя категорія – це члени сімей загиблих захисників і захисниць України. Оформити пріоритетне обслуговування можна виключно самостійно. Спершу потрібно особисто прийти до обраного територіального сервісного центру. Далі слід зареєструватися в системі електронного запису через термінал у приміщенні. На екрані пристрою необхідно обрати послугу пріоритетного обслуговування. Після цього треба надати адміністратору оригінал підтвердного документа. Військові надають військовий квиток або довідку про проходження військової служби. Люди з інвалідністю показують відповідне посвідчення. Рідні загиблих воїнів пред'являють посвідчення члена сім'ї захисника. Пільговий талон адміністратори видають без черги та без будь-якої оплати. Категорично не можна передавати гроші, банківські дані чи паролі стороннім особам. Якщо людина постраждала від дій шахраїв, слід подати електронне звернення на сайті кіберполіції. Пріоритетне обслуговування в сервісних центрах є повністю безоплатним і надається виключно під час особистого візиту.
1: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Пасажири приміських та міжміських автобусів на Львівщині сплачуватимуть за проїзд безготівково за новими правилами. З 12 жовтня 2026 року в області скасовують подвійне прикладання картки. У Львівській обласній військовій адміністрації ухвалили рішення спростити розрахунок на період дії воєнного стану. Раніше пасажири обов'язково підносили платіжний засіб до валідатора двічі. Пристрій реєстрував посадку та висадку, а система автоматично визначала точну відстань і списувала тариф. Проте через нестабільний мобільний зв'язок та роботу систем радіоелектронної боротьби відбувалися збої. Через це систему тимчасово перевели на роботу з одним прикладанням. Нові правила діють для пасажирів із банківськими картками, смартфонами та пільговими картками. Під час посадки в автобус потрібно спершу назвати водієві кінцеву зупинку своєї поїздки. Після цього водій самостійно вибере потрібний тариф на екрані апарата. Далі пасажир прикладає банківську картку, смартфон або пільговий документ до валідатора лише раз. Про успішну оплату чи реєстрацію пільги сповістить зелена позначка на дисплеї. Якщо на пристрої засвітився червоний хрестик, операція не відбулася. Причину відмови екран покаже відразу. Найчастіше це трапляється через брак коштів на рахунку або відсутність зв'язку з мережею. Після успішного розрахунку апарат обов'язково роздрукує паперовий посадковий талон. Цей чек слугує підтвердженням оплати, тому його слід зберігати до кінця поїздки. Для розрахунку готівкою порядок залишається без змін. Пасажир так само називає зупинку, віддає гроші водієві та забирає квиток із валідатора. У приміських та міжміських автобусах області платіжну картку прикладають лише один раз під час посадки.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Підтвердити пенсійний стаж тепер можна навіть за відсутності трудової книжки або окремих записів у ній. За повідомленням Міністерства соціальної політики України, Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення у жовтні 2026 року. Новий порядок діє для людей передпенсійного віку та пенсіонерів. Насамперед, це стосується громадян, чиї трудові книжки або довідки зникли через бойові дії. Оформити підтвердження стажу можна за чіткою послідовністю дій. Спершу потрібно звернутися із заявою до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Також подати необхідні документи можна дистанційно на офіційному веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Далі фахівці Пенсійного фонду перевіряють наявні відомості в державних електронних реєстрах. Саме державні цифрові бази даних є пріоритетним джерелом для нарахування пенсійного стажу. Якщо електронні відомості про потрібні роки роботи відсутні, людина надає інші підтвердні папери. Уряд офіційно розширив перелік документів, які дозволяють підтвердити трудову діяльність без трудової книжки. Після цього за повної відсутності будь-яких документів стаж дозволяють підтвердити свідченнями людей. Для цього знадобляться особисті покази щонайменше двох свідків, які свого часу працювали разом із заявником. Фахівці Пенсійного фонду допомагатимуть людині в офіційному пошуку таких свідків. Для періодів роботи на підприємствах у зоні бойових дій запроваджено окремий спрощений механізм. Спеціальний порядок зарахування трудових років діє також для підприємств на тимчасово окупованих територіях України. Уряд ухвалив ці зміни, щоб постраждалі від війни люди не втрачали права на пенсію через відсутність документів. Відтепер відсутність трудової книжки не завадить зарахувати стаж за реєстрами, іншими документами чи свідченнями колег.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Є Радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Дизель-шоу їде до Трускавця. В рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 26 жовтня у Палаці культури імені Шевченка. Одразу два концерти о 16.30 та 19.30. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 26 жовтня, Палац культури імені Шевченка. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
4: Реклама.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл» – запорізький характер, бориславська команда.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Любко Дереш у Дрогобичі. Літературний щебіт запрошує на живу розмову з одним із найвідоміших авторів сучасної української прози, автором «Культу», «Поклоніння ящерці» та «Погляду медузи». У його книжках переплітаються містика, молодіжна культура і пошуки себе. Поговоримо про ці історії, про письменство і про те, як народжуються незвичайні літературні світи. Приходьте зі своїми запитаннями і книжками для автографа, або просто познайомитися з автором. 17 жовтня о 18:00 у Щебіті, в Дрогобичі. Вхід вільний. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
4: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
5: Добра кава запрошує. Зустріч з цікавими людьми. Тарас Мільчаковський, незрячий поет-пісняр, народний блогер, презентує свою авторську книгу «На своїй землі». Його пісні знайомі і хлопцям на фронті, і людям в тилу. Вперше у Дрогобичі, 22 жовтня о 14:00. Міська центральна бібліотека імені Чорновола. Приходь слухати серцем. За підтримки відділу культури Дрогобицької міської ради. Інформаційна підтримка «Твоє радіо».
1: Реклама.

0: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Корпоратив під ключ у Ементалі. 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зимянським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
4: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка

0: Розраховуйся ними при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: Твоя турбота про себе може врятувати життя. Рак молочної залози – найпоширеніша онкологічна недуга серед жінок в Україні. І близько третини випадків виявляють уже на пізніх стадіях, коли лікувати значно складніше. Тож у суботу, 17 жовтня, Дрогобицька міська лікарня номер 1 запрошує жінок на обстеження молочних залоз. З 9 до 14 – огляд лікаря-онколога, а за потреби – скерування на УЗД чи мамографію. Вулиця Трускавецька, колишня третя лікарня, перший поверх. Прийом у порядку живої черги. Скерування не обов'язкове. Маєте результати попередніх обстежень? Візьміть із собою. Попередній запис через кол-центр 068-944-53-53 або 063-944-53-53. Турбота про себе – це не про страх, це про відповідальність.
2: Соціальна реклама.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Твоє радіо.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів.
4: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
7: Ой, летіли дикі гуси.
6: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
5: Соціальна реклама.

Доброго ранку, мої любі. З вами у студії я, ведуча Олена Ластов'як. Сьогодні четвер, 15 жовтня, і ми починаємо цей ефір. І знаєте, хто сказав, що четвер має починатися рівно о 9:00, так? Головне встигнути до хорошої музики, а з нею вже ми точно встигли. За вікном холодний дощ сьогодні, а в нас на хвилі твого радіо тепло, музика і ваша. Я, яка буде сьогодні зігрівати цей осінній ранок, тож будемо сьогодні читати останні новини актуальні, також слідкувати за погодою, і я детальніше вже вам про неї розповім наступної години. Ну і також нагадую вам, що ви надсилали свої теплі привіти та привітання нам впродовж дня на наш студійний номер, що у Вайбері 067-704-1014. Я чекатиму. А поки залишайтесь на твоєму, попереду дуже багато цікавого.

0: Є-радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Любко Дереш у Дрогобичі. Літературний щебіт запрошує на живу розмову з одним із найвідоміших авторів сучасної української прози, автором «Культу», «Поклоніння ящерці» та «Погляду медузи». У його книжках переплітаються містика, молодіжна культура і пошуки себе. Поговоримо про ці історії, про письменство і про те, як народжуються незвичайні літературні світи. Приходьте зі своїми запитаннями і книжками для автографа, або просто познайомитися з автором. 17 жовтня о 18:00 у Щебіті, в Дрогобичі. Вхід вільний. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
2: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал «Дрогобич».
3: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
4: Соціальна реклама.
0: Твоє радіо.
6: І вже за такою доброю, гарною традицією, друзі, давайте дізнавати, що приніс нам сьогоднішній день. Сьогодні 15 жовтня, четвер. До вихідних рукою подати, тож давайте дізнаємося щось цікаве. Так, сьогодні в Україні і світі День здоров'я молочних залоз. Його започаткувала Європейська коаліція проти раку молочної залози, щоб привернути увагу до профілактики та раннього виявлення раку молочної залози. Головна ідея цього дня – це нагадати жінкам про важливість турботи про здоров'я грудей протягом всього життя. І мені здається, це не лише стосовно грудей, стосовно всього організму. Про уважність до змін, своєчасне звернення до лікаря, проходження рекомендованого скринінгу, бо в нас жінок як то буває. Поки вже не почне так добряче боліти, доти ми до лікаря не звертаємось. Так? Ми чекаємо вже тієї пори, коли вже так добре припече, і тоді ми вже йдемо до лікаря. А лікар розводить руками і каже, де ж ви були раніше. Тому, дорогі мої любі жінки, давайте будемо піклуватися насамперед про себе, про свій стан здоров'я, ну, а потім вже про всі інші турботи. Також сьогодні Всесвітній день миття рук. Його започаткували в 2008 році, щоб нагадати про дуже просту, але надзвичайно важливу звичку – регулярне миття рук із милом. Головна мета цього дня – це показати, що правильна гігієна рук допомагає запобігти поширенню багатьох інфекцій, зокрема кишкових і респіраторних захворювань. Особливо важливо мити руки перед приготуванням та вживанням їжі, після туалету, після кашлю, чхання чи після повернення додому. І це потрібно сьогодні провести наочно, наглядно діткам. Тому можете сьогодні влаштувати таке невеличке свято у себе вдома, так? Коли от діти з порогу, а ви вже їм сьогодні Всесвітній день миття рук. Давайте започаткуємо, тому що дітки інколи так швидко розбігаються по кімнатах, коли приходять додому, що потім їх зібрати докупи і сказати, йдіть мити руки. Ну, це ще той квест. Тому сьогодні такий привід для свята. Ще сьогодні Міжнародний день білої тростини. Цей день присвячений людям із порушенням зору, покликаний привернути увагу до їхніх прав, самостійності, безпеки, доступності суспільного простору. Біла тростина стала міжнародним символом незрячих і слабозорих людей. Вона допомагає їм орієнтуватися у просторі, виявляти перешкоди та водночас сигналізує оточенню, що людина має порушення зору. Ще сьогодні Міжнародний день сільських жінок. Така його дата і його офіційно заснувала Генеральна асамблея ООН в 2007 році. Мета свята – привернути увагу до важливої ролі сільських жінок у сільському господарстві, виробництві, продовольства, розвитку місцевих громад і забезпеченні добробуту родин. У багатьох країнах саме жінки виконують значну частину сільськогосподарської роботи та водночас займаються домашнім господарством і доглядом за членами сім'ї. Ну, в принципі, як і в нас. День вирішення конфліктів ще сьогодні. Знаєте, воно-то так припало на День сільських жінок і вирішення конфліктів. Припадає також на 3-4 жовтня. Започаткувала асоціація з вирішення конфліктів. Мета його – популяризувати мирні, конструктивні способи розв'язання суперечок в родині, на роботі, у школах, в громадах та інших сферах життя. Ну, а ще сьогодні свято всіх тих, хто має вдома мопсиків, тому що сьогодні Національний день мопса. Започаткували в 2012 році американська експертка з домашніх тварин Колін Пейдж. Мета свята – це лише потішити власників цих собак, лише привернути увагу до мопсів, які потребують прихистку та нової родини. Ще сьогодні Міжнародний день кредитних спілок. Припадає на 3-4 жовтня, присвячений діяльності кредитних спілок, фінансових установ, які створюються на кооперативних засадах і належать їхнім членам. Надають можливість заощаджувати кошти, отримувати кредити, користуватись іншими фінансовими послугами. Також сьогодні Міжнародний день правильних дій під час землетрусу. Припадає він на 3-4 жовтня, і головна мета цієї ініціативи – навчити людей правильно поводитись під час землетрусу, заздалегідь підготуватись до надзвичайної ситуації. Ну, а в різних країнах цього дня проводять навчальні тренування в школах, офісах, установах і вдома. Та й загалом, якщо подивитись за тенденцією, саме зараз більшість землетрусів, кількість їхня, точніше, зросла. Тому, в принципі, це дуже необхідно знати. Ну і також сьогодні, 15 жовтня, день втраченої дитини. Це день пам'яті про дітей, яких родини втратили наслідок викидня, мертвонародження, ускладнень вагітності або смерті невдовзі після народження. Мета цього дня – це підтримати батьків і родини, які пережили таку важку і страшну втрату. Допомогти суспільству відкритіше говорити про переживання, які часто залишаються невидимими для оточення. Знаєте, друзі, хочу вам сказати, що лишень від нас залежить той день, який саме сьогодні є. Тому що так, як ми зранку себе налаштуємо, так день і пролетить. Тому давайте не будемо сумувати, налаштовувати себе будемо на позитивні хвилі своїм найріднішим. Будемо сьогодні слухати музику, а музика – це ще та терапія, яка нам всім піднімить настрій. Ну і, як то кажуть, всюди буде добре, вдома найкраще. Цілком згідно з цими словами, особливо, що в HD – це квартира в житловому комплексі бізнес-класу Трошки на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо ви мрієте собі придбати житло вже сьогодні, можете за нього розраховуватись поступово. Працює програма «Єоселя». Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55.
0: На правах реклами.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич, вулиця Трускавець.

0: Що я хочу, друзі, сказати, так це те, що сьогодні четвер і до вихідних як рукою подати, тому не варто засмучувати, що за вікном саме така погода. Знаєте, коли можна засмутитись, коли ти просто вибіг з дому і забув парасольку. От тоді так, дійсно, стає дуже сумно, бо ви знаєте, що точно змокнете. Але знайте, що навіть така дрібниця не зіпсує настрою, тому що якщо ви з твоїм найріднішим, у нас тут дуже тепло, класно, весело, тому ми будемо робити все для того, щоб навіть якщо ви змокли, настрій ваш точно не падав. Ну і знаєте, якщо ви хочете для себе приход, то просто зробіть ремонт. Дійсно, у вас буде стільки справи, стільки буде роботи, що ви просто не будете мати часу для того, щоб перепочити. Ну а той, хто робить ремонт, знає, що він починається не з перфоратора, а з правильного місця, де можна знайти все необхідне, щоб придбати. Торговий центр шаху Другобичі, це сантехніка, плитка у метрі квадратному, це світильники і декор, варт світло та варт декор, і меблі для дому, ню меблі. А ще в них новинка, у продажі з'явились якісні двері фірми «Ротос». Новий диван? Є. Ліжко чи матрас? Теж є. Плитка, ванна або душова кабіна? Є. Світло, декор чи двері, які завершать образ вашого дому? Теж є. І все це в одному торговому центрі, де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Другобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
1: На правах реклами.
0: 9.52 і зовсім скоро тут до студії ми почуємо Софію Савчин з актуальними новинами цього дня. Я до вас повернусь наступної і поговоримо про погоду. Не примикайтесь.

0: Російська Федерація вночі атакувала Кіровоградську область майже 360 безпілотників. Про це інформують в ОВА. Троє людей загинули, ще 6 осіб травмовано. Влучання зафіксували на 26 локаціях. Ворог цілеспрямовано бив по критичній інфраструктурі, транспортних підприємствах, логістичних об'єктах і житлових будинках. Найбільше руйнувань і уражень припало на Кропивницький. Також зазнали ударів інші міста. Вчора ввечері війська Росії атакували Тернопільщину. Безпілотник влучив у підприємство в Чортківському районі. Попередньо поранені дістали 5 людей, інформують у ДСНС. В Росії, ймовірно, атакували військовий аеродром у Борисоглібську та НПЗ у Рязані. Про атаку на аеродром повідомили моніторингові канали. За їхніми даними, могли застосовувати ракети «Томагавк». Офіційних повідомлень про наслідки атаки наразі немає. Нагадаємо, в Рязані внаслідок атаки дронів загорівся НПЗ. Це вже підтвердив губернатор Павло Малков. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відновить удари по російських НПЗ після того, як Київ дотримався оголошеного Трампом так званого енергетичного перемир'я, але зіткнувся з посиленням російських атак і сповільненням роботи Starlink. Заборона скасована, з нас досить, заявив український президент в інтерв'ю Financial Times. До слова, в адміністрації Дональда Трампа заперечують причетність до обмеження роботи Starlink для України. В Білому домі заперечили причетність до цього, пояснили ситуацію технічною несправністю. ЗСУ зірвали наступальні операції армії Росії на всіх напрямках. Про це пише Інститут вивчення війни. Російські війська протягом останніх діб намагалися прорватися вперед на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Константинівському та Запорізькому напрямках. Проте сили оборони заблокували їхнє просування. Паралельно російські чиновники та блогери розганяють фейки про нібито оточення українських сил на північному сході Харківщини. Однак аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що жодних підтверджень цьому немає.
1: Новини.
0: Прем'єр Словаччини Фіцо анонсував міжурядові переговори з Україною у Львові 5 листопада, а також перемовини зі стороною Росії. Про це пише СМІ. Фіцо сказав, що його уряд проводить політику на всі чотири сторони світу. Щоб не було ніяких несподіванок, 25 числа також відбудеться засідання спільної економічної комісії з Російською Федерацією, подав він на засіданні Комітету з європейських справ.
1: Новини.
0: В Дрогобичі поліцейські затримали нетверезу водійку, яка здійснила ДТП, що сталося вчора близько 17:25 на вулиці Франка. 36-річна водійка Тесла зіткнулася з автомобілем Nissan Leaf під керуванням 19-річного мешканця Дрогобицького району. Через це водій Nissan отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні. Встановлено, що на момент скоєння ДТП водійка автомобіля Тесла керувала транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Українців закликають зробити запас питної води щонайменше на 72 години. Про це пише Центр громадського здоров'я. Рекомендована норма – 3 літри на людину на добу. Після відключення водопостачання вода може бути небезпечною, навіть якщо виглядає прозорою. За сумнівів, воду потрібно кип'ятити. Також радять зробити запас технічної води і не використовувати воду з неперевірених колодязів, свердловин та відкритих водойм. Наступна порція новини буде вже об 11:00. Почуємося.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Четвер, 15 жовтня, в Україні буде отримувати змінлива хмарність з дощами в окремих регіонах і нічними заморозками. Синоптики попереджають про прохолодне повітря, сильний вітер та перші суттєві зниження температури на ґрунті. Отже, зазначають, що дані провідних метеоцентрів вказують на те, що зараз від Фінляндії до Кіпру простягнулась висотна улоговина з двома циклонними центрами всередині. Для України це означає, що до кінця тижня збережеться адвекція прохолоднішого повітря і будуть сприятливі умови для розвитку циклонів. На наступний південний вихор із порцією осінніх дощів чекаємо вже напередодні вихідних. За даними Українського гідрометцентру, очікується сьогодні хмарна погода з проясненням. Невеликий на сході та південному сході країни помірний. Вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, одеських, миколаївських областях без опадів, повідомляють синоптики. Вітер буде сьогодні дути переважно північний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. А температура вночі буде коливатись від 1 до 6 градусів тепла, на півдні та сході від 7 до 12 градусів. А вдень повітря прогріється від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. На крайньому сході країни очікується сьогодні до 19 градусів. Водночас синоптики попереджають, що сьогодні в північних, Вінницькій, Черкаській областях будуть заморозки до мінус 3 градусів. У зв'язку з цим у цих регіонах оголошений перший рівень небезпечності – жовтий. На Львівщині визначатиме сьогодні проходження атмосферних фронтів з північного заходу. В регіоні буде хмарно з проясненнями, місцями йтиме дощ. Вдень у горах ще й з мокрим снігом. Також синоптики попереджають, що вдень місцями ймовірні грози. Вітер буде північно-західний і дутиме зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вдень будуть пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатись вночі від плюс 3 до плюс 8, а вдень очікується від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. Ну і друзі, також попереджають, що синоптики, погода наша буде змінюватись, буде все ставати холодніше, тому ясна річ, варто готуватись до такої доволі холодної осені. Ну вже принаймні цими днями так точно. І про Max Dental Clinic. Це те, що тут все взагалі починається. І знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Скануть буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину. Це стан кожного зуба, ясен, кістки під ним. Не тільки те, що були сьогодні, а й те, що може надати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб виглядали ваші зуби добре і служили довго. Max Dental Clinic – спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Дизель-шоу їде до Трускавця. В рамках всеукраїнського осіннього туру зустрічайте 26 жовтня у Палаці культури імені Шевченка. Одразу два концерти о 16.30 та 19.30. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 26 жовтня, Палац культури імені Шевченка. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
3: Реклама.
6: Ну що ж, друзі, більшість з нас починає свій ранок з чого? Ну, хтось каже, зарядка, вода. Ну, а хтось з чашки запашної кави. Цінуючи її за швидкий сплеск енергії та за можливість остаточно прокинутись. Але останні наукові відкриття показують, що цей напій діє на наш організм значно глибше, ніж нам вважалось раніше. І ось вчені не сидять без діла, довели, що десятки все-таки кава має важливі бактерії в травній системі. І це показали десятки зразків, виявили прямий зв'язок між любов'ю до кави, ну і саме бактерії в травній системі. Цікаво, що справа полягає не лише в кофеїні, а й в інших унікальних речовинах, які містяться в обсмажених зернах. Отже, в кавових зернах присутні поліфеноли. Це корисні рослинні сполуки, які активно взаємодіють з мікроорганізмами кишківника. Крім того, під час обсмажування утворюється меланоїдини. Ой, це слово. В результаті аналізу зразків науковці все-таки з'ясували, що в кавоманів частіше трапляється особлива бактерія, і цю тенденцію помітили навіть серед тих любителів, які видають перевагу напою без кофеїну. Завдяки метаболізму цих мікроорганізмів утворюються коротколанцюгові жирні кислоти. Вони беруть участь у підтримці нормальної функції нашого кишківника. Проте дослідники зауважують, що самі по собі ці дані ще не доводять, що кожна чашка вашої випитої кави автоматично покращує здоров'я. Але попри позитивний вплив на нашу мікробіоту, захоплюватись цим напоєм все-таки не варто. Надмірне вживання кофеїну воно спричиняє прискорене серцебиття, підвищену тривожність, проблеми зі сном. Ну а для людей з рефлюксом кава може посилити печію. Головним підґрунтям здоров'я залишається збалансований раціон, достатня кількість клітковини, якісний сон та фізична активність. Тож, якщо ви добре переносите каву, вона може бути для вас приємною частинкою дня. Але пам'ятайте, що в усьому важлива помірність. І знову ж таки, за даними тих самих вчених, для людини найкраще це пити 2 чашки кави в день. Ну, або ж 3. Ну, це такий максимум. Але бажано до 18.00. Навіть до 17.00. Тому що пізніше вже ви будете налаштовані на зовсім інший вечірній такий спокій, а кава буде навпаки вам не давати спокійного вечора, а ще й не зможете заснути. Тому вам цього точно не потрібно. І знаєте, от саме коли за вікном такий дощ, коли за вікном такий холод, єдине місце, куди хочеться, де хочеться бути, це вдома, друзі, так? Тому що добре знаємо, що всюди добре, але вдома найкраще. Особливо, що ваш дім – це сучасний затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Чедбанком за державною програмою «Єоселя», і ви можете собі придбати в них квартиру зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу – це безкоштовний наземний паркінг площею понад 7000 квадратних метрів, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви чуєте сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55.
3: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: І якщо саме зараз вам хочеться чогось смачненького, бо так трапляється, прокинулись, випили цю свою ранкову каву, вибігли, вже розпочали справи, але згадали, що таки не поснідали. І я хочу вам сказати, що є така локація, де ви можете і поснідати, та пообідати, а ще і повечеряти. Ну, а чому б і ні? Отже, завітайте в Довбуш, тому що там ви не просто перекусите, ви залишитесь там на піцу, кебаб та ще й бургери. Все починається з піци. Справжні на дровах у печі Валеріані при температурі від 450 до 500 градусів. Тісто з італійського борошна капута. Воно проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин, тому тут і хрустка скоринка, і ніжна серединка, і той самий смак, за яким хочеться повернутись. Для любителів бургерів в них є соковите м'ясо власного помелу, без субпродуктів, а також домашні соуси на основі натуральних йогурту. А ще кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі, напої. Скористайтесь доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А також військовим знижка мінус 15%. Тож, якщо осінь за вікном вже натякає, що час кудись вибратись, ви знаєте куди. Довбуш, Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10.
0: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Любко Дереш у Дрогобичі. Літературний щебіт запрошує на живу розмову з одним із найвідоміших авторів сучасної української прози, автором «Культу», «Поклоніння ящерці» та «Погляду медузи». У його книжках переплітаються містика, молодіжна культура і пошуки себе. Поговоримо про ці історії, про письменство і про те, як народжуються незвичайні літературні світи. Приходьте зі своїми запитаннями і книжками для автографа, або просто познайомитися з автором. 17 жовтня о 18:00 у Щебіті, в Дрогобичі. Вхід вільний. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
2: Добра кава запрошує. Зустріч з цікавими людьми. Тарас Мільчаковський, незрячий поет-пісняр, народний блогер, презентує свою авторську книгу «На своїй землі». Його пісні знайомі і хлопцям на фронті, і людям в тилу. Вперше у Дрогобичі, 22 жовтня о 14:00. Міська центральна бібліотека імені Чорновола. Приходь слухати серцем. За підтримки відділу культури Дрогобицької міської ради. Інформаційна підтримка «Твоє радіо».
0: Реклама.
3: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Люмос Максима! Люмос Максима!
5: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту?
4: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
5: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
0: Соціальна реклама.

0: Плити і речі, які змінюють інтер'єр, а є меблі, які змінюють те, як ви себе почуваєте вдома. От уявіть собі диван, якому непомітно минає весь ваш вечір. Ліжко, з якого вранці ну зовсім не хочеться вставати, та стіл, за яким завжди знаходиться привід зібратись всім разом. Саме такі меблі ви шукаєте у м'якій лінії. В них понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн, комфорт і рішення для різних просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. Не просто обрати меблі, а обрати те, як буде виглядати ваше вдома. М'яка лінія – це меблі, які хочеться залишити надовго. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: На правах реклами.
0: Що ж, друзі, як я вже сьогодні вам розповідала зранку, надсилайте свої теплі привітки та привітання нам на наш студійний номер 067-704-1014, і ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого, і будемо тим самим створювати вам незабутній настрій. Ну і саме зараз хочу зачитати привітаннячко від нашої слухачки Оксі. Доброго ранку, Оленка. Ой, зігріваєте нас своїм теплом і позитивом, бо, здається, прийшла справжня осінь з холодом та дощиком. Четвер, маленька п'ятниця, всім вдало. Теплого дня. Дякую, щиро, Оксі, ви як те сонечко і наші всі слухачі, які зігрівають нас кожного ранку, а особливо такими гарними теплими привітаннями. І ми не дамо осені жодного шансу зіпсувати нам настрій. Тож, друзі, сьогодні налаштовуємо себе тільки на позитивній хвилі. Тож, залишайтесь на твоєму. Попереду класна музика, гарний настрій і актуальні новини. Не перемикайтесь.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера.

0: свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Другобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: Твоя турбота про себе може врятувати життя. Рак молочної залози – найпоширеніша онкологічна недуга серед жінок в Україні. І близько третини випадків виявляють уже на пізніх стадіях, коли лікувати значно складніше. Тож у суботу, 17 жовтня, Дрогобицька міська лікарня номер 1 запрошує жінок на обстеження молочних залоз. З 9 до 14 – огляд лікаря-онколога, а за потреби – скерування на УЗД чи мамографію. Вулиця Трускавецька, колишня 3-я лікарня, перший поверх. Прийом у порядку живої черги. Скерування не обов'язкове. Маєте результати попередніх обстежень? Візьміть із собою. Попередній запис через кол-центр 068-944-53-53 або 063-944-53-53. Турбота про себе – це не про страх, це про відповідальність.
2: Соціальна реклама.
1: Твоє радіо.
4: Ну, зараз поговоримо про тренди. Туристи дедалі частіше привозять з мандрівок далеко не магніти на холодильник, а брендові торбинки супермаркетів, кепки готелів та інші речі, які можна придбати лише в певному місці. Новий тренд отримав назву пількрамерч і перетворює пошук незвичного сувеніру на окрему мету подорожі. Отже, часи, коли сувеніри купували похапцем в крамниці аеропорту, вже поступово виходять в минуле. І тепер важливо провести щось особливе. Це річ, яку не можна замовити десь там онлайн або знайти в будь-якому іншому місті. Ну, принаймні, таку тенденцію описує останній звіт про туристичні тренди. Термін пількрамерч утворився від англійського слова паломництво та мерч – брендова продукція. Модна психологиня каже, що це нове втілення популярної ідеї, фото або цього не було. Тепер мандрівники не лише фотографують свої пригоди, а лише й привозять речі, які підтверджують їхній досвід. І от, за даними звіту, 23% туристів протягом останнього року здійснили подорож, щоб придбати річ, яку неможливо купити онлайн. Серед представників Z покоління 28% найбільше пишається придбанням лімітованих торбинок із продуктових магазинів. Ну а 22% міленіалів демонструють брендовані халати, кепки з люксових готелів, що вони там точно були. Тож, ясна річ, якщо у вас в планах десь поїхати за кордон, знайте, що торбинки з супермаркетів – то є новий тренд. І такий доказ, що ви там були. А ніякий не магнітик. Його можна, по суті, мені здається, замовити просто так на будь-якому сайті. Тож, друзі, якщо у вас поїздка за кордон відкладається, бо у вас ремонт, то знаю, що тут багато питань, багато турбот, тому що ти спочатку шукаєш плитку, потім диван, потім світильники і розумієш, що треба ще й двері. Тому є простіший варіант – це одразу вам поїхати в торговий центр «Шах», у метрі квадратному є плитка, сантехніка, а також ванни та душові кабіни, вартсвітло та вартдекор, світильники, декори, все, що додає інтер'єру характеру. У ній меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраці німецького виробництва. А тепер ще одна новинка – в них в асортименті з'явились якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дім вам давно не тікає на оновлення, не відкладайте його на потім. Все необхідне вже зібране в одному місці. Другобич, вулиця Грушевського, 58. «Шах». Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.

0: Російська Федерація запустила по Україні дві ракети Х-59 і 580 дронів. ППО збила і подавила 536 безпілотники. Є влучання на 31 локації. Російські війська вдосвіта атакували два райони Дніпропетровщини. Про це повідомляє місцева влада. У Новоолександрівській громаді зруйнований приватний будинок. На жаль, загинули дві людини. У Павлограді зайнялися кілька приватних будинків. На місці працюють рятувальники. Кількість постраждалих у Києві зросла до 5, повідомив міський голова Кличко. Пошкоджені п'ятиповерхівка і два триповерхових будинки в Печерському районі. Вночі ворог атакував газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині. Пошкоджено технологічне обладнання, на об'єкті виникла пожежа. Як зазначив ВО голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко, роботу призупинили. Співробітники в момент атаки були в укритті. На щастя, ніхто з персоналу не постраждав.
1: Новини.
0: ВМС України знищили одразу 6 ворожих бомбардувальників Су-34М. Вночі Військово-морські сили Збройних сил України береговим ракетним комплексом «Нептун» завдали удару по військовому аеродрому Борисоглєбськ у Воронезькій області Росії. Внаслідок удару знищено 6 бомбардувальників. Також знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому. Сьогодні в Брюсселі починається дводенний саміт Європейської ради, найвищого політичного органу ЄС. Лідери 27 європейських країн обговорять, як стримати стрибок цін на енергоносії, на що витрачати спільний бюджет у 2028-34 роках, як далі підтримувати Україну і відповідати на російські гібридні атаки. У територіальних водах Румунії загорівся танкер «Яра Джей». Влада повідомляє, тепер перевіряє, чи міг в нього влучити дрон. Судно під прапором Коморських островів стояло біля Суліни. Пожежу екіпаж загасив сам, постраждалих немає. Про це йдеться в повідомленні Румунської служби морського порятунку. Міноборони Румунії повідомляло про порушення повітряного простору дронами вчора ввечері, але підтверджень влучань в танкер немає, а причина пожежі встановлюється. Загалом від початку жовтня в Чорному морі біля Румунії та Болгарії сталися інциденти вже з 5 комерційними суднами. Румунія раніше неодноразово повідомляла про порушення свого повітряного простору російськими дронами.
1: Новини.
0: Працівники ДБР за сприяння керівництва Генштабу ЗСУ завершили досудове розслідування щодо командира військової частини, який залучав двох підлеглих військовослужбовців до будівництва. Загальна сума завданих державі збитків перевищила 1,5 мільйона гривень. Обвинувальний акт скерували до суду. Відомо, що з квітня 2023 до листопада 2025 двоє військовослужбовців періодично працювали на будівництві приватного будинку на Черкащині, що належить співмешканці командира. Щоб приховати їхню відсутність у підрозділі, полковник повідомляв керівництву, що військовослужбовці нібито виконують службові завдання. Водночас він підписував накази про їхнє преміювання, хоча знав, що підлеглі фактично працюють на приватному об'єкті. В результаті одному з військовослужбовців безпідставно виплатили майже 800 тисяч гривень, а іншому – понад 741 тисячу гривень. Наступна порція новин лунатиме о 12:00. Почуємося.

0: А партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Тож, друзі, сьогодні, 15 жовтня, в четвер, нова хвиля похолодання. До України йде південний вихор з зливами. І саме детальніше сьогодні в Україні 15 жовтня збережеться прохолодна осіння погода з дощами в окремих регіонах, туманом та нічними заморозками на ґрунті. І також сьогодні, за даними синоптиків, до кінця тижня збережеться адвекція прохолоднішого повітря, будуть сприятливі умови для розвитку циклонів. В Українському гідрометцентрі повідомляють, що сьогодні буде хмарна погода з проясненням. Дощі прийдуть у більшості регіонів, як на сході, південному сході, будуть помірними. Ну, а в день місцями можливі сильні зливи. Водночас, у північних і центральних областях, також на Одещині, Миколаївщині, суттєвих опадів сьогодні не передбачається. Буде переважати північний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Ну, а денна температура повітря буде становити від 10 до 15 градусів тепла. На крайньому сході очікується до плюс 19 градусів. Також попереджають синоптики про заморозки на поверхні ґрунту до мінус 3 градусів нижче нуля у північних, Вінницькій, Черкаських областях. Погодні умови можуть призвести також до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, наголошують метеорологи. Ну і, друзі, ясна річ, що до кінця цього тижня не варто чекати на сонячну та теплу погоду, тому що будуть дощі, буде доволі таки прохолодно, тому не забувайте з собою парасольки. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки все буде тривати і як все пройде. У Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, вам зроблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина. І по цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Це не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набріків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років. З можливістю продовжити аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic – це ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Бо шукайте їх в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Твоє радіо.
2: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що

0: є радіо. Реклама.
1: Тематичний корпоратив у веранді. З 7 по 13 грудня – вечір у стилі Гетсбі. З 14 по 20 грудня – розкішне кабаре. А з 21 по 31 грудня – бал-карнавал. На вас чекають тематична фотозона, жива музика та майстер-клас запальних танців. А якщо прийдете з командою у тематичному дрес-коді, отримаєте пляшку ігристого у подарунок. Бронюйте свою дату вже зараз.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво Цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Диво Цін». Низькі ціни кожного дня.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Анонс подій та заходів.
6: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
4: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
9: Ой, летіли дикі гуси.
8: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
0: Твоє радіо.

0: Ну що ж, друзі, сьогодні четвер, 15 жовтня, і як бачимо за вікном, справжня така осінь, холодна, золотава, але вже того листя не так багато, тому що доволі такий вітер. І знаєте, хочу вам сказати, що це не має зіпсувати вам сьогодні настрою, особливо якщо у вас в руках парасолька, то ви вже щасливчик, тому що взяли з собою її, знаєте, що будуть опади. Ну, але знаєте, як то кажуть, в таку погоду з дому краще не виходити і грітись теплим пледом, гарячим чаєм, кавою і дивити свої улюблені фільми. І, друзі, хочу сказати, що саме зараз ми вибираємо ті фільми загалом, які нам нагадують про те, що колись було, тобто старі фільми. Саме опитування показало, що більшість наших українців вибирають ті фільми, які вже давним-давно вийшли, були в тренді, а на новий вихід вже не так багато бажаючих. Ну і тому, знаєте, цікаво би було дізнати, що ви любителі старих фільмів, чи все-таки ви слідкуєте за новинками і переглядаєте їх, чекаєте з нетерпінням. Пишіть нам на студійний номер 067-704-1014. Буде цікаво дізнатись, ну а також пишіть свої теплі привітики та привітаннячка. І знаєте, якщо ви шукаєте саме зараз для себе ідеальне місце, ідеальну локацію, де ви проведете цю осінь, зиму, весну, літо та й всі пори року і рік за роком, то знайте, що є для вас ідеальне житло. Це квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо ви мрієте про власне житло сьогодні, можете в них розрахуватись поступово. Отже, працює програма «Єоселя», по якій ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще дитячі майданчики та велопарковки, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, ландшафтний парк по всій території. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І саме тут ви чуєте сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55.
1: На правах реклами.

0: Питань нема. І що сьогодні приготувати, питання залишається завжди актуальним. І знаєте, якщо ви вмієте готувати, то ви талант. Але цей талант є далеко не в кожного. І українці довели, що це не так вже і важливо, коли маєш класне почуття гумору. І вмієш сміятись не лише з інших, але особливо з себе, коли щось готуєш, воно не виходить. Ну і ціле меню, яке точно не захочеться скуштувати, проте з нього можна чисто по-людськи посміятись, ви можете поглянути в Трец, тому що саме там українці діляться своїми найневдалішими стравами. На сніданок яйця, наче з фільмів жахів, а на обід спалені курячі крильці, а на вечерю сосиска в тісті, яка більше нагадує частиною жіночого тіла, ніж апетитний перекус. Ну і куди ж без десерту? Українці просто таки пропонують ці набони з таким еротичним підтекстом і печиво кольору дитячої несподіванки. Як то кажуть, смачного, якщо наважитись на це. І на ці світлини дійсно неможливо просто дивитись без сміху. Тому, друзі, як то добре, що в нас є такі люди, які знають, як підняти настрій один одному. Ну, задум, як завжди, в нас чудовий, але результат виходить таким, яким виходить. І якщо ви сьогодні дійсно щось не вийшло приготувати, знайте, що це не біда. Тому що можна завітати у Довбуш, і там ви дуже смачно пообідаєте, повечеряєте, і не тільки. Знаєте, ще тим більше, коли восени є така закономірність, що чим холодніше за вікном, тим більше хочеться нам такого смачного, гарячого, соковитого. І тут Довбуш я вам що запропонувати. Піца, яку готують на справжніх дровах у печі Валеріані при температурі до 500 градусів. Тісто з італійського борошна капутою визріває воно від 24 до 48 годин, щоб перетворитись на ту саму хрустку скоринку та ніжну серединку. Далі вибір стає ще складнішим. Соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яса власного помелу і крем-супи, смузі та напої. Тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, щоб після першого разу захотілося повернутись. А якщо погода сьогодні не для прогулянок, то Довбуш приїде до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А військовим знижка мінус 15%. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Телефонуйте. Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Довбуш. У них смак із характером.
1: О правах рекламы.

0: Твоє радіо. Соціальна реклама.
1: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо.

За вікном то дощ, то сонце, друзі. Небо вирішило сьогодні вімкнути режим п'ятниця, хоча календар має зовсім іншу думку. Але я пропоную не сперечатись нам сьогодні з погодою. Нехай собі то дощ, і то сонечко. У нас є музика і радіохвилі. Можливість усміхнутись просто так. І взагалі хіба погана погода може нам зіпсувати день? І якщо ми маємо свої улюблені пісні в навушниках або ж просто в машині і щось смачненьке біля себе. Тому додаємо гучності, не дозволяємо сьогодні тим хмарам нам керувати нашим настроєм. Ну і знаєте, коли за вікном холодніше є, дім раптово набуває зовсім іншого значення. Ми вмикаємо котел, хочемо більше світла, м'якого дивана, затишного ліжка і того самого місця, де після насиченого дня можна просто видихнути. І саме час подумати про меблі, які зроблять наш дім ще комфортнішим. У салоні «Велюр» дивани, ліжка, стули, стільці, шафи та інші меблі для сучасного і затишного простору. Тож обирайте те, що буде пасувати вашому дому і вашим щоденним моментам. Велюр, коли вдома хочеться залишитись чим подовше. Дрогобич, вулиця Володимира Великого, 7, і це була реклама.

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Знаєте, що найкраще після довгого дня? Це зняти своє взуття, загорнутися в улюблений плед, налити собі чай і нарешті видихнути. І щоб вдома було саме так. Спокійно, затишно і по-справжньому добре. Адже дім – це не просто квадратні метри. Це місце, куди завжди хочеться повертатись. Ну і знаєте, друзі, направду ми ті квадратні метри і створюємо, і облаштовуємо так, як нам того хочеться, щоб нам було добре, щоб хотілося повертати ще і ще. І хтось, наприклад, дивиться навколо і думає, ні, щось варто все-таки поміняти, щось мені не так комфортно, як то було раніше. І ясна річ, одразу виникає бажання зробити ремонт. Ну, а коли ремонт починаєш, то знаєш, що він не з перфоратора починається, він починається з правильного місця, де ми все можемо знайти необхідне. Троє центр шаху Другобичі, це сантехніка та плитка у метрі квадратному, світильники і декор, світло та ваш декор, меблі для дому в Нью Меблі. А ще новинка, у продажі з'явились якісні двері фірми Ротос. Новий диван в них є, ліжко чи матрас є, плитка, ванна, будушова кабіна є. Світло, декор чи двері, які завершують образ вашого дому, теж є. І все це в одному торговому центрі, де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Другобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
1: А правах реклами.
0: 11.52 і зовсім скоро тут у студії ми почуємо Софію Савчин з актуальними новинами цієї години, тож не перемикайтесь, залишайтесь на твоєму.

Від початку вчорашньої доби по 9 годину сьогодні Росія запустила понад 850 шахетів, а Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо оподаткування посилок до 150 євро. Полудневий випуск новин в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчин.

0: Від початку вчорашньої доби по 9 годину сьогодні вже було понад 850 шахедів. І це саме у час штучного обмеження швидкості для наших захисних спроможностей. Про це зазначив президент Володимир Зеленський. Фактично весь вчорашній день і сьогодні вночі тривала масована атака шахедів. Були постійні хвилі, жодної години наше небо не було чистим від них. Очевидно, що на таку ескалацію ударів Росія пішла спеціально, отримавши послаблення санкцій і побачивши спроби тиску на Україну, наголосив Зеленський. СБУ, Нацполіція і Нацгвардія вчора по гарячих слідах затримали стрільця, який вбив 5 військових ЗСУ на Харківщині. Зловмисником виявився 36-річний російський військовий родом з Санкт-Петербурга, військовослужбовець 1009-го мотострілецького полку Збройних сил Росії. Раніше він був засуджений на території держави-агресора за вчинення злочину. Подія сталася 13 жовтня. Чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях Сил оборони України, які були в житловому будинку. Від отриманих поранень всі п'ятеро загинули. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, що спрямовані на встановлення всіх обставин злочину.
1: Новини.
0: Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо оподаткування посилок до 150 євро. За віддали свої голоси 252 народні депутати. Документ вносить зміни до Податкового кодексу України і пропонує запровадити ПДВ на товари, що придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їхньої вартості. Для онлайн-покупок вартістю до 150 євро ПДВ нараховуватиметься і буде сплачуватися електронною платформою. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро пропонується залишити без ПДВ. На Львівщині судитимуть ділка, який спеціалізується на збуті психотропів. 39-річний житель Нового Роздолу Стрийського району налагодив постачання зі столиці, Дніпра та інших куточнів України особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах. Отримані речовини він зберігав за місцем проживання і мав намір збути наркозалежним мешканцям району. Правоохоронці задокументували кілька фактів протиправної діяльності, також провели санкціоновані обшуки, під час них виявили та вилучили психотропні речовини вагою майже 1,2 кілограми. Також встановлено, що частину психотропів наркоділок зберігав для власного вживання. 378 фіктивних мобілізацій у системі оберіг. Будуть судити 11 посадовців ТЦК. На Закарпатті перед судом постануть семеро працівників районного ТЦК та СП, які діяли в складі організованої групи. Серед них керівник центру, його тодішні заступники, п'ятеро підлеглих. З жовтня минулого і до березня цього року керівник підтвердив нібито мобілізацію 162 осіб. Його заступник ще 108. Інші учасники групи внесли неправдиві відомості щодо 59 осіб. Загалом у реєстрі фіктивно оформили мобілізацію 329 людей. Серед них були люди, які вже проходили військову службу, а також ті, хто помер. На Прикарпатті скерували до суду обвинувальні акти щодо 4 колишніх посадовців районних ТЦК та СП. Такі новини полудня. Наступний випуск буде о 13:00. Тепер в ефір повертається Олена Листов'як.

0: партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. За даними синоптиків, сьогодні, також 15 жовтня, очікується така хмарна погода. Друзі, місцями буде дощити і також буде доволі холодно. З проясненнями невеличкими по Львівській області буде хмарно. Часом дощ, вдень з мокрим снігом. В день також місцями будуть грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. А вдень подекуди будуть пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура вночі буде сягати позначок плюс 3, плюс 8 градусів, а вдень від 8 до 13 градусів тепла. І також подні умови будуть сприяти низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню. І знаєте, хочу вам сказати, що така погода буде зберігатись до кінця цього тижня і з наступного, за даними синоптиків, також краще не стане, тому одягайтесь тепліше і не забувайте з собою парасольки. Вони вам точно знадобляться. А ми продовжуємо про Max Dental Clinic. І ясно, це те, про що згадують останніми. А дарма. Якщо кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, вулилися шийки зубів, це саме не пройде. Це ясно просить допомоги. Якщо не звернути увагу вчасно, то ви можете втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи вам складають вашу парадонтальну карту. Це, по суті, повну картину стану ясен. Ну а далі акуратне професійне чищення і робота з кишенями біля зубів. Проводять хірургію. Хірургічні операції на яснам без болю під анестезії. Результат – ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно. І дихати, і всміхатись вам стає легко. Max Dental Clinic. Здорові ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте її в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Твоє радио.

0: Твоє радіо.
1: Ну, я вам, друзі, нагадую, що сьогодні, саме щорічно 15 жовтня, у світі відзначається Всесвітній день боротьби з раком грудей. Весь жовтень присвячено обізнаності саме про цю патологію. Рак молочної залози залишається найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок у всьому світі. Однак своєчасне виявлення хвороби гарантує високі шанси на повне одужання. І от за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та Національного канцер-реєстру України, глобальний рівень у світі діагноз щороку отримують близько 2,5 мільйона жінок. Рівень п'ятирічної виживаності в країнах із високим доходом перевищує 90%, тоді як у бідних країнах через брак діагностики помирає понад половина пацієнток. Яка ж ситуація в Україні? Загалом на онкологічному обліку в країні перебуває понад 177 тисяч осіб із цим діагнозом. У 2024 році від хвороби померла 3731 людина. Регіональні лідери з ранньої діагностики і найкращі показники виявлення хвороби демонструють Хмельницька, Вінницька області та місто Київ. Проблема профоглядів лише 25% випадків в Україні виявляють під час регулярних профілактичних оглядів, що свідчить про необхідність частих візитів до мамолога. Тому ясна річ, що з цим відтягувати не варто, як я казала на початку сьогоднішнього ефіру, що ми йдемо до лікаря лише тоді, коли вже нам дуже погано, бо ми вже не так добре себе почуваємо. Все відтягуємо і відтягуємо, а це робити не варто. І загалом фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ України виділяють кілька груп чинників, які підвищують ризики розвитку такої патології. Це спадковість та вік, гормональні чинники, а також спосіб життя. Це зайва вага, цукровий діабет, куріння, зловживання алкоголем та низький рівень фізичної активності. У межах глобальної ініціативи з боротьби з раком молочної залози ВОЗ ставить за мету щороку знижувати смертність від цього захворювання, принаймні на 2,5%, що дозволить врятувати близько 2,5 мільйона життів до 2040 року завдяки ранньому виявленню та доступу до якісної медицини. Тому, шановні і любі мої жінки, не відтягуйте з візитом до лікаря, перевіряйте себе, недаремно ж придумали ті всі чекап-організми, для того, щоб ми знали, в якому стані і загалом, як ми себе, направду, почуваємо зсередини, як там взагалі все відбувається, які процеси. Може, і ззовні все виглядає доволі таки симпатично, але всередині хіба буде знати вже лікар на огляді. Знаєте, як то кажуть, сюди добре, але вдома не краще. Це так, особливо, що ваш дім – це затишна і сучасна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І якщо ви зараз мрієте про власне житло, можете його придбати, адже в них працює програма «Євселя». Саме по цій програмі можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, і це терміном до 20 років. Особливості комплексу – закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власне парк з озером і зонами барбекю, а ще басейн, їх спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це лише частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт, а також якість життя кожного свого мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази. Мені всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55.
0: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Дизель-шоу їде до Трускавця. В рамках всеукраїнського осіннього туру зустрічайте 26 жовтня у Палаці культури імені Шевченка. Одразу два концерти о 16.30 та 19.30. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 26 жовтня, Палац культури імені Шевченка. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
3: Реклама.

0: друзі, день продовжується. Сьогодні четвер, 15 жовтня, на годинниках 12:25. І от скажіть мені, будь ласка, чи було у вас так, що начебто щойно поїли, а тут же хтось згадав про щось смачненьке, і все, думки вже зовсім не про роботу. Ну що поробиш, ми люди. І якщо сьогодні хочеться себе потішити чимось смачненьким, то я маю для вас дещо цікаве. Ну, це саме зайти в Довбуш не на просто щось там перекусити, а просто залишитись і посмакувати їхню піцу, кебаб та бургер. А все починається з піци. Справжньої, на дровах, у печі валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто з італійського борошна капути проходить воно холодну ферментацію від 24 до 48 годин. Тому тут є хрустка скоринка, і ніжна серединка, і той самий смак, з яким хочеться повернутись. Для любителів бургерів є соковите м'ясо власного помелу і без субпродуктів, а домашні соуси на основі натурального йогурту. А ще в них є кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі та напої. Скористайтесь доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А для військових знижка мінус 15%. Тож, якщо осінь за вікном вже начекає, що час кудись вибратись, знаєте куди. Довбуш, Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10.
1: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Тож, друзі, жахливий стендап на Хеллоуін у пабі «Зефір». 31 жовтня, 18:30, Андрій Пілат і Олег Лузанов. Вхід 500 гривень, стоїтельство, яке викликає мурашки, якщо тільки не від сміху. Ремесло пива в руці, два комедіанти з мікрофонами, які не мають наміру співчувати вам. Приходьте у костюмах на тему «Хеллоуін», збережіть собі їхній пост, а саме в інстаграмі «Зефір.дро», щоб не втратити дату. І надішліть їм своє бронювання обов'язково. Або ж телефонуйте 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Любко Дереш у Дрогобичі. Літературний щебіт запрошує на живу розмову з одним із найвідоміших авторів сучасної української прози, автором «Культу», «Поклоніння ящерці» та «Погляду медузи». У його книжках переплітаються містика, молодіжна культура і пошуки себе. Поговоримо про ці історії, про письменство і про те, як народжуються незвичайні літературні світи. Приходьте зі своїми запитаннями і книжками для автографа, або просто познайомитися з автором. 17 жовтня о 18:00 у Щебіті, в Дрогобичі. Вхід вільний. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
5: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
4: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
5: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
6: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
7: Добра кава запрошує. Зустріч з цікавими людьми. Тарас Мільчаковський, незрячий поет-пісняр, народний блогер, презентує свою авторську книгу «На своїй землі». Його пісні знайомі і хлопцям на фронті, і людям в тилу. Вперше у Дрогобичі, 22 жовтня о 14:00. Міська центральна бібліотека імені Чорновола. Приходь слухати серцем. За підтримки відділу культури Дрогобицької міської ради. Інформаційна підтримка «Твоє радіо».
2: Реклама.
8: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
9: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС – союзник мій, могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
2: Соціальна реклама.
0: Твоє радіо.
10: Ну і, друзі, не дивлячись на таку похмуру та холодну погоду, ви нас зігріваєте саме своїми теплими привітами та привітаннями, які надсилаєте на наш студійний номер 067-704-1014. Ну і саме зараз мені хочеться зачитати таке неймовірне привітання. Привіт, твоє радіо. Сьогодні день народження моєї куми Ірини Лотицької. У неї ювілей. Теж хотіла б її привітати. І побажати затишку, теплоти, жіночої мудрості та терпіння. Спокою на душі та радості. радості на обличчі. Здоров'я тобі, твоїм рідним та дорогим тобі людям. Душевного комфорту, гармонії з собою та світом. Щастя в кожному дні. Зі святом тебе, обіймаємо тебе. Ну і ясна річ, святкова композиція. Що я хочу сказати? Дай Боже всім таку кому, як ви, Маріана, з такими гарними привітами для своєї куми. Тому, направду, ми також приєднуємось до кожного гарного теплого слова. Нехай всі мрії здійснюються. Ну а життя іменинниці буде якомога більше приводів для усмішок, щасливих моментів та приємних несподіванок. А поруч нехай будуть такі класні, неймовірні люди, як ви. Тож саме зараз ця композиція для вас, Іринко.

0: Реклама. Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
3: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка

0: Поцікавуйся ними при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: Твоя турбота про себе може врятувати життя. Рак молочної залози – найпоширеніша онкологічна недуга серед жінок в Україні. І близько третини випадків виявляють уже на пізніх стадіях, коли лікувати значно складніше. Тож у суботу, 17 жовтня, Дрогобицька міська лікарня номер 1 запрошує жінок на обстеження молочних залоз. З 9 до 14 – огляд лікаря-онколога, а за потреби – скерування на УЗД чи мамографію. Вулиця Трускавецька, колишня третя лікарня, перший поверх. Прийом у порядку живої черги. Скерування не обов'язкове. Маєте результати попередніх обстежень? Візьміть із собою. Попередній запис через кол-центр 068 944 50.

0: тому що гарний настрій не залежить від прогнозу погоди. Хоча детальніше про нього я вам розповім наступної години. Ну а саме зараз, друзі, інформація для тих, хто хоче собі щось оновити вдома, в своєму інтер'єрі, або ж вирішив зробити ремонт. Тому що кажуть, ремонт починається це, коли ти спочатку шукаєш плитку, потім диван, потім світильники і розумієш, що тобі ще потрібні двері. Тому є простіший варіант – це одразу їхати в торговий центр «Шах». У метрі квадратному є плитка, сантехніка, ванни, душові кабіни, вартсвітло та вартдекор, світильники, декор і все, що додає інтер'єру характеру. У ньому меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраци німецького виробництва. А тепер ще одна новинка в асортименті – якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дім давно вже вам натякає на оновлення, не відкладайте його на потім. Все необхідне вже зібрано в одному місці. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. «Шах». Зробіть правильний хід для свого дому.
1: О правах реклами.
0: 12.52 і зовсім скоро тут у студії ви почуєте Софію Савчин з актуальними новинами цієї години, а я до вас повернусь наступної. Не перемикайтесь.

0: Підтвердилася загибель захисника з Дрогобича Сергія Атанасова. Він народився у 1990 році в Бердянську Запорізької області, але в дитячому віці переїхав з сім'єю до Дрогобича. Проживав на вулиці Полуботка, навчався в ЗОШ номер 4 і ВПУ номер 19. Працював на КП «Дрогобич Водоканал», потім на Новій Пошті. Останнє місце праці – ТОВ «Термопласт». З липня 2022 року дрогобичанин виконував бойові завдання на різних бойових позиціях фронту в складі військової частини А0224. 1 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Константинополь Волновайського району Донецької області зв'язок з воїном обірвався. І відтоді він вважався зниклим безвісти. Час прибуття траурного кортежу очікується в понеділок. Вічна слава захиснику.
1: Новини.
0: Росіяни атакували Кабо, місто Ізюм на Харківщині. Внаслідок цього зруйновано житло і постраждали 3 людини. Про це інформує голова ОВА Олег Синігубов. Також пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків. Внаслідок ранкового удару по Полтаві травмувалися 3 людей, повідомив керівник ОВА. Пошкоджені будинки, заклади освіти та авто. На Полтавщині відомо, що дрон влучив неподалік школи. Вибуховою хвилею пошкодило скління вікон навчального закладу. Діти та працівники школи були в укритті і не постраждали. Нагадаємо також, що вночі Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру «Нафтогазу» на Полтавщині.
1: Новини.
0: Робота терміналів супутникового зв'язку StarShield в Русі відновилася. Про це повідомили джерела Суспільного в Міноборони. Це підтверджують звіти військових підрозділів. Міністерство продовжує з'ясовувати причини і обставини вчорашніх обмежень. Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що система Starship належить уряду США, а правила їх використання визначають американський військовий президент. Білий Дім назвав обмеження технічною несправністю. Тим часом низка європейських лідерів підтримали відновлення Україною ударів по російських НПЗ. Про це повідомляють кореспондентки Радіо Свобода з Брюсселя. Глава дипломатії ЄС Кала Кальяс заявила, що нафтові доходи є одним з головних джерел фінансування російської війни. Прем'єр Естонії Крістен Міхал сказав, що чим швидше, тим краще. Прем'єр Швеції і президент Литви теж підтримали право України обмежувати російські енергетичні доходи. Водночас прем'єр Болгарії Румен Радев виступив проти ударів по енергетичних об'єктах як України, так і Росії. Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський заявив Financial Times, що наказав відновити удари по російських НПЗ, оскільки Росія продовжила атакувати українську енергетику попри паузу з боку Києва.
1: Новини.
0: У Дрогобичі затримали нетверезу водійку, яка здійснила ДТП. Вчора близько 17:25 на вулиці Франка в Дрогобичі 36-річна водійка Тесла зіткнулася з автомобілем Nissan Leaf під керуванням 19-річного мешканця Дрогобицького району. Через аварію останній отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні. На момент скоєння ДТП водійка Тесла керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Продовж минулої доби на Львівщині вогнеборці 9 разів залучалися до ліквідації пожежі. Завдяки оперативному реагуванню та професійним діям рятувальників вдалося не допустити знищення вогнем 2 будівель та автомобіля. І на завершення, внаслідок падіння уламків безпілотників та пожежі в Адреналін Сіті у Луцьку 13 жовтня було пошкоджено космогонію. Це найбільший твір малярства в Україні і найбільша картина у світі. Вогонь знищив одну з 6 частин твору, яка має назву «Майбутнє», розповіла Суспільному директорка Музею сучасного українського мистецтва Тетяна Репницька. Наступна порція новин буде о 14:00. Не перемикайтесь.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні четвер, 15 жовтня, і погода в Україні буде по-осінньому прохолодною. Частина регіонів накриють дощі, подекуди опади поселяться, а вночі у північних і центральних областях очікується заморозки на поверхні ґрунту. Водночас на крайньому сході температура повітря ще підніметься до плюс 19 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Протягом дня сьогодні небо над більшістю регіонів буде затягнуте хмарами, хоча час від часу буде з'являтись прояснення. Опади розподіляться нерівномірно, найбільша дощова погода прогнозується у східних та південно-східних областях. Там дощі будуть помірними, а вдень місцями посилюються до значних. В інших регіонах, де прогнозуються опади, переважно будуть невеликими, натомість жителі більшості північних, центральних областей зможуть обійтись без парасольок. Вітер сьогодні буде дути зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, ну а денна температура в більшості областей буде становити від плюс 10 до плюс 15 градусів. Тепліше буде сьогодні на крайньому сході України, де повітря прогріється до плюс 19. Ніч пронесе відчутне похолодання, і в більшості північних і центральних областей синоптики прогнозують заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 3 градусів. Водночас температура самого повітря вночі переважно буде залишатись такою тепленькою. В принципі, друзі, хочу сказати, що ці дні такими і будуть, і варто себе налаштовувати на дощову погоду, і доволі таки холодно, тож одягайтесь тепліше і не забувайте з собою брати парасольки. Ну і знову Max Dental Clinic. Якщо ви мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно, то сьогодні це реально. І без болю. Кермічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. І от уявіть собі таку тонесеньку керамічну оболонку. Вона лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблиска виглядають природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави і вина і служить вам довгі роки. А при доброму догляді – десятиліттями. Головне, спершу лікар побачить, чи підходять вам саме вініри, чи спочатку варто щось підлікувати. Max Dental Clinic – усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі, також телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Твоє радіо. Реклама. Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі мало досліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
7: Ну що ж, друзі, співачка Селін Діон стала лялькою Барбі. Так, скільки ж коштує та який має вигляд, давайте дізнаватись. Отже, легендарна пісня культової фільмі «Незабутній образ» Селін Діон тепер втілився в колекційній ляльці Барбі. Компанія Metal представила новинку, присвячена канадській співачці, яка підкорила свій хіт хітом «My Heart Will Go On» з фільму «Титанік». Нова Барбі, вона відтворює образ Селін Діон в церемонії вручення премії «Оскар» у 1998 році, де співачка виконала свою знамениту пісню, і на ляльці довго темна сукня, синя з високим коміром, доповнена вона копією кольє «Серце океану» з фільму «Титанік». До слова, на офіційному сайті Metal Creation колекційну ляльку представили за ціною $60. Для мене велика честь стати частиною історії Барбі завдяки ляльці, натхнення одні з найважливіших моментів моєї кар'єри. Сподіваюся, що ця лялька надихатиме кожного впевнено виражати себе, йти за своїми мріями та вірити в силу власного голосу, сказала Селін. І ось... Хочу вам сказати, що, направду, виглядає вона дуже гарно, неймовірно, так красиво підібрано і дійсно так дуже-дуже схоже до самої Селін Діон, ця лялька. Тому класно, коли так відтворюють культові образи співачок, які дійсно просто неймовірні. Загалом вся її історія життя і те, що вона попри хворобу вийшла на сцену і заспівала перед такою величезною кількістю в залі людей, це дійсно, друзі, надихає. Такі люди, направду, надихають нас, що треба боротись, треба йти вперед і вірити в свої власні сили. І загалом, як то кажуть, буде нам всюди добре, але вдома найкраще. Це так, особливо, що ваша квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицько в Дрогобичі. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія із системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн-спа-комплекс для відпочинку і релаксу, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. А ще, якщо ви хочете його придбати сьогодні, то в них діє програма «Є-оселі». Ви можете придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Отже, друзі, саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що мені всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55.
0: На правах реклами.

0: Знаєте, є така одна проста закономірність, коли за вікном ось так по-справжньому осінньо, холодно, дощить. Нам хочеться щось посмакувати, соковити, дуже смачне, щось, головне, гаряче. Ну і тут добу ж летить на допомогу. У них піца, яку готують на дровах, пчі валеріані при температурі до 500 градусів. Тісто саме з італійського борошна капоту, визріває воно від 24 до 48 годин, щоб потім перетворитись на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі вибір стає ще складнішим. Соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яса власного помелу, крем-супи, смузі та напої. Тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, щоб після першого разу вам захотілось повернутись. А якщо погода сьогодні не для прогулянок, то Довбуш приїде до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка – мінус 15%. Тож телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Довбуш. У них смак із характером.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Любко Дереш у Дрогобичі. Літературний щебіт запрошує на живу розмову з одним із найвідоміших авторів сучасної української прози, автором «Культу», «Поклоніння ящерці» та «Погляду медузи». У його книжках переплітаються містика, молодіжна культура і пошуки себе. Поговоримо про ці історії, про письменство і про те, як народжуються незвичайні літературні світи. Приходьте зі своїми запитаннями і книжками для автографа, або просто познайомитися з автором. 17 жовтня о 18:00 у Щебіті, в Дрогобичі. Вхід вільний. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
2: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
3: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113 093-12-65-113
4: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Страшний стендап на Хеллоуін у пабі «Зефір». 31 жовтня, початок о 18:30. Андрій Піла та Олег Лузанов, вхід 500 гривень. Стендап, від якого мороз по шкірі, хіба що від сміху. Крафтове пиво в руці, двоє коміків з мікрофонами, які не мають жодного наміру вас жаліти. Тож приходьте в тематичних образах, Хеллоуін, і бронюйте своє місце обов'язково. Телефонуйте 0800-33-59-54, 0800-33-59-54, або напишіть їм в інстаграмі zefir.dro. Це була реклама.

0: Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Корпоратив під ключ у Ементалі. 11, 17, 18 грудня та 8 січня запрошуємо вас на незабутні вечори у колі колег. На вас чекає розважальна програма із ведучим Андрієм Зим'янським. Жива музика, святкове меню, фотограф та особливий торт із логотипом вашої компанії. Усе це лише 1950 гривень з особи. Ементаль. Місце для ваших особливих подій. Дрогобич, комплекс «Зефір». Бронюйте вже зараз.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ну, той, хто займається ремонтами, добре знає, що ремонт починається не з перфоратора, а з місця, де можна все знайти необхідне. Торговий центр «Шахт» у Другобичі – це сантехніка та плитка у метрі квадратному. Світильники і декор в «Арсвітло-товар-декор». Меблі для дому в «Нью-меблі». А ще новинка – у продажі з'явились якісні двері фірми «Родос». Новий диван є, ліжко чи матрас є, плитка, ванна або душова кабіна є. Світло, декор чи двері, які завершують образ вашого дому, теж є. І все це в одному торговому центрі, де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Другобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
1: На правах реклами.
0: 13.55 на годинниках. В студію повертається Софія Савчина. Я наступні години розповім вам про погоду. І, друзі, залишайтесь на твоєму, адже вже наступної години ми розіграємо квиточки.

Війська Росії вдарили по Одещині, є поранені, а адміністрація Трампа вивчає можливість скасувати санкції проти суден так званого «тіньового флоту». Новини 14-ї в ефірі. Із вами Софія Савчина.

0: Війська Російської Федерації вдарили реактивним шахедом по магазину на Одещині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Поранені дістали троє людей, магазин частково зруйнований, також пошкоджені автомобілі. Європейський суд з прав людини відкрив провадження у справі українського золотого конвою, коли інкасаторів українського Ощадбанку затримали в Угорщині. Про це повідомили в Ощадбанку. Заяви стосуються фактів грубого порушення прав громадян України з боку органів Угорщини. Болгарія вважає недостатніми докази того, що за морськими атаками, які потопили кілька суден біля її Чорноморського узбережжя, стоїть сама Росія. Як сказав прем'єр Болгарії, вони сподіваються знайти уламки дрона на кораблі «Челсі-3». Також визнав, що боїться наслідків того, що припущення підтвердиться, і це буде означати, що Росія здійснила атаку на території НАТО. Адміністрація Дональда Трампа вивчає можливість скасувати санкції проти суден так званого тіньового флоту, які перевозили нафту з Росії та Ірану, сподіваючись знизити рекордно високі світові ставки фрахту. За словами співрозмовника видання Рейтера, головною метою таких кроків є збільшення експорту нафти із регіону Перської затоки. Міністр енергетики США Кріс Райт у зверненні до Всесвітнього нафтового конгресу підтвердив, що уряд розглядає послаблення обмежень. Наголосив, що стрибок ставок фрахту суттєво вдарив по попиту на американську сиру нафту. Аналітики компанії Energy Aspects скептично оцінюють потенційний ефект від такого кроку, зазначають, що танкери тіньового флоту є старими, технічно зношеними і майже не додадуть нових потужностей, оскільки більшість з них і так безперервно перевозила нафту протягом останніх 3 місяців.
1: Новини.
0: На польському пункті пропуску медика, що межує з українськими шегинями, митники виявили в багажі 52-річної українки 2 корали, які перебувають під міжнародною охороною. Жінка не мала документів, що необхідні для їхнього перевезення через кордон ЄС. Про це повідомили у польській митно-податковій службі. Українка внесла 500 злотих у рахунок можливого штрафу. За порушення цих правил передбачені вилучення товарів та кримінальна відповідальність. Жовтень є місяцем обізнаності про рак грудної залози. Вже в цю суботу, 17 жовтня, з 9 до 14 на вулиці Трускавецькій в Дрогобичі, в колишній лікарні номер 3, що тепер є паліативним відділенням, буде прийом та огляд всіх бажаючих лікарем-онкологом. За необхідності фахівець буде скеровувати пацієнток на УЗД молочних залоз або на мамографію. Прийом буде проходити в порядку живої черги, електронне скерування вітається, якщо його немає, то це не проблема. Пацієнткам рекомендують взяти з собою попередні результати обстежень, якщо такі були. Також відкрито попередній запис на обстеження, він відбувається через кол-центр медичної установи. Якщо охочих буде багато, то проведуть ще додатковий прийом. І на завершення, у Львові пасажирка сервісу «Уклон» народила сина просто під час поїздки до пологового будинку. Наразі мама і новонароджений малюк почуваються добре. Як зазначили в прес-службі «Уклону», прийняти пологи допомагала водійка на ім'я Леся. За витримку, оперативність і виявлену турботу компанія компенсує кермувальниці хімчистку салону, надасть 100 поїздок зі зниженою комісією і подарує дитяче автокрісло. В «Уклон» додають, що це вже третій такий випадок в історії сервісу. О 15:00 буде підсумковий випуск новин. Почуємося.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Четвер, 15 жовтня, в Україну надійде нова порція осінніх дощів. Всередині тижня, по суті, сьогодні в нас очікується прохолодна дощова погода. Більшість областей стовпчики термометрів покажуть від 9 до плюс 15 градусів. Лише на крайньому сході буде тепліше, до плюс 20 градусів тепла. Дощі охоплять західні, східні області, а також зачеплять Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Ну і, друзі, також кажуть, що сьогодні, від сьогодні не чекайте тепла. Тому що до кінця цього тижня, та й, в принципі, з наступного, за даними синоптиків, нас очікують дощові дні. Температура максимально буде сягати позначок до плюс 13-15 градусів. Місцями будуть навіть грози. Тому одягайтесь тепліше і неодмінно беріть з собою парасольки. І ще одна тема від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів, але насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні будь-якому віці. Отже, як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, і крізь них проходить тонка дуга. Ця дуга легенько, але постійно тисне і зуби поволі, міліметр за міліметром, зміщується туди, де їм місце. Тиск слабкий і безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні доволі незвично. І це не лише про красу, криві зуби гірше чистяться, між ними застряє їжа, ну і звідси карість і проблеми з яснами. А неправильний прикус з руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд – це охайна усмішка і зуби, які служать довше. Враховують положення суглобу і знімають спазм м'язів, бо інколи від цього і головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні найбільш ефективні брекет-системи підбере для вас після огляду кваліфікований лікар, який регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic. Ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: У правах реклами. Твоє радіо.

Тож, друзі, маємо сьогодні четвер, 15 жовтня, за вікном осінь, демонструє нам весь свій такий складний, я б сказала, характер. Але ж ми з вами знаємо, що навіть в такі найпохмуріші і холодні дні можна знайти щось дійсно хороше. Смачна кава, улюблена пісня, повідомлення від другої людини чи просто кілька хвилин спокою, про які більшість з нас таки мріє. Іноді саме з таких дрібниць і складається щастя. До речі, сьогодні Всесвітній день миття рук, і я це вам сьогодні розповідала. Тому нехай чистими будуть не лише ваші руки, але й думки, наміри та слова. Якщо серйозно, друзі, то варто берегти себе, своїх рідних і не забувати про гарний настрій і знаходити приводи усміхнутись навіть тоді, коли за вікном ось така погода, як сьогодні. І ми добре з вами знаємо, що коли холодно, дощить, всюди буде добре. Але вдома найкраще, найкомфортніше та найтепліше. Тим паче, якщо ваш дім – це затишна квартира, ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. І якщо ви мрієте про своє житло вже сьогодні, можете його придбати. В них працює програма «Єоселія», і саме це дозволяє вам придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про кожного свого мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Мені всюди добре, але вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155. У правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

ж, друзі, експерти назвали новий нам продукт, що може покращувати настрій. Можливо, і не новий, просто більшість з нас про це не здогадувалась. Отже, волоський горіх є чудовою складовою збалансованого раціону і може підтримати організм, а ще покращити настрій. Щоденне вживання буде 40 грамів волоських горіхів може позитивно впливати на ваш емоційний стан. До такого висновку дійшли науковці. Волоські горіхи містять омега-3, жирні кислоти, триптофан, клітковину і містять незмінну таку амінокислоту, яка використовується організмом для вироблення серотоніну. Серотонін – це хімічний посередник, що бере участь у регулюванні настрою, сну та апетиту. Горіхи містять поліфеноли, що мають антиоксидантні властивості, і деякі з них, зокрема елігантаніни, розщеплюються кишковими бактеріями, і дослідники вивчають їхню можливу роль також в підтримці здоров'я. У сукупності ці компоненти можуть впливати на низку біологічних наших процесів, які пов'язані з кишківником і мозком. Отже, волоські горіхи не можуть бути частинкою збалансованого раціону, їх регулярне вживання потенційно пов'язане з певними змінами настрою, ну а також метаболізму. Водночас, поки що зарано говорити про них як про засіб лікування депресії, або ж про продукти, що безпосередньо підвищує серотонін у мозку, для підтвердження, ясна річ, потрібні більше результатів, такі більш масштабніші, більш витриваліші дослідження за участю різних груп людей. І ось, знаєте, якщо все-таки певні науковці дійшли такого висновку, то все-таки було б цікаво просто поекспериментувати самому. Коли ви їсте їх, і коли ви не їсте, от просто будете слідкувати за собою. Чи буде у вас з'являтися більше енергії, настрою, ви будете більш посміхати, чи ж навпаки. Тому, в принципі, можна собі зробити такий невеличкий експеримент. Але, якщо ви не любите експериментувати, любите просто смачно поїсти, то знайте, що Вдовбуш – це саме те місце, де ви можете посмакувати свій улюблений обід, вечерю і не тільки. Отже, вони готують дуже смачну піцу на дровах, справжню італійську в печі валеріані при температурі до 500 градусів. Тісто з італійського борошна капуту визріває від 24 до 48 годин, щоб потім перетворитись на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі вибір стає ще складнішим. Соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери з м'яса власного помелу, крем-супи, смузі та напої. І тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, що після першого разу вам захотілося повернутись. А якщо у вас сьогодні погода не для прогулянок, а вона така і є, то Довбуш приїде до вас. Замовляйте, від 600 гривень доставка безкоштовна. А військовим знижка мінус 15%. Телефон 068-097-630-84-84. 097-630-84-84. Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Довбуш. У них смак із характером. Це була реклама.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Любко Дереш у Дрогобичі. Літературний щебіт запрошує на живу розмову з одним із найвідоміших авторів сучасної української прози, автором «Культу», «Поклоніння ящерці» та «Погляду медузи». У його книжках переплітаються містика, молодіжна культура і пошуки себе. Поговоримо про ці історії, про письменство і про те, як народжуються незвичайні літературні світи. Приходьте зі своїми запитаннями і книжками для автографа, або просто познайомитися з автором. 17 жовтня о 18:00 у Щебіті, в Дрогобичі. Вхід вільний. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
5: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
6: Добра кава запрошує. Зустріч з цікавими людьми. Тарас Мільчаковський, незрячий поет-пісняр, народний блогер, презентує свою авторську книгу «На своїй землі». Його пісні знайомі і хлопцям на фронті, і людям в тилу. Вперше у Дрогобичі, 22 жовтня о 14:00. Міська центральна бібліотека імені Чорновола. Приходь слухати серцем. За підтримки відділу культури Дрогобицької міської ради. Інформаційна підтримка «Твоє радіо».
1: Реклама.
7: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
1: Соціальна реклама.

0: Не ті речі, які змінюють інтер'єри, є меблі, які змінюють те, як ви себе почуваєте вдома. І от уявіть собі диван, якому непомітно минає весь вечір. Ліжко, з якого вранці ну зовсім не хочеться вставати. Та стіл, з яким завжди знаходиться привід зібратись разом. І саме такі меблі шукайте у м'якій лінії. Понад 100 варіантів меблів. Сучасний дизайн, комфорт і рішення для різних просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. Не просто обрати меблі, а обрати те, як буде виглядати ваше вдома. М'яка лінія – це меблі, які хочеться залишити надовго. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: У правах реклами. Твоє радіо.

Жі, друзі, повертаюсь до вас, і саме зараз будемо розповідати про анонси, а саме ті фільми, які ви можете переглянути в кінотеатрі «Злата» з 15 по 21 жовтня. Отже, дівчинка Хмаринка, 12-річна книголюбка про Віденс, отримує червне перо, яке здатне оживлювати все, що вона пише. Маючи в руках таку силу, дівчинка має визначитись між порятунком Всесвіту і виконанням власних бажань. Наступне – це «Серце звіра». Після авіакатастрофи боє спецпідрозділу Джеймс Белмонт, він ж Бред Піт, його вірний пес Одін опиняється посеред безкрайніх просторів Аляски. Вони відрізані цивілізації, будь-якої допомоги змушені покладатись лише один на одного у боротьбі з нещадною природою. Такий доволі напружений пригодницький трилер про виживання, відданість і силу справжньої дружби. Веріті. Історія відомої авторки Веріті Кроуфорд та Ловен Ешлі. Знайшовши моторошні автобіографічні записи Веріті, Ловен занурюється у темний світ зізнань, що стосується її чоловіка Джеремі, і поступово вона починає втрачати межу між вигадкою та реальністю, маніпуляцією та потягом, можливість та одержимістю. Наступний фільм – це «Стріт Файгер. Вуличний боєць». Події розгортаються в 1993 році. Відчужені бійці від вуличних поєдинків Рю та Кен Мастерс змушені знову повернутися до бою, коли загадкова Чан Лі вербує їх для участі в новому світовому турнірі вуличного бою. Жорсткому зіткненні кулаків, долі та люті. Отже, наступний фільм – це «Чарлі та Гарпер». Молоді закохані залишають свої колишні домівки, щоб розпочати спільне життя в новому місті. Поки Гарпер повністю присвячує себе складній вимогливій кар'єрі шеф-кухаря, Чарлі намагається знайти власний шлях після численних невдалих спроб. З кожним роком нерівномірний темп їхнього дорослішання та дрібні життєві компроміси створюють все більшу прірву між ними, змушуючи самих героїв зіткнутися з болючим питанням. Чи достатньо лише кохання, коли двоє людей починаються рухатись в зовсім різних напрямках? Фільм «Інша мама». Це такий трилер жахи. Фільм занурює глядача в похмурий світ дівчинки Белли, яка встановлює зв'язок зі зловісною сутністю, що оселилась в її будинку. Найстрашніше – це те, що та істота має разючу схожість з її рідною мамою. Наступний фільм – це «Падіння кита». Після смерті батька Джей вирушає до узбережжя Центральної Каліфорнії, щоб виконати його останню волю. Під час занурення хлопця ковтає гігантський кашалот і, опинившись в череві тварини, де маючи лише одну годину запасу кисню, Джей усвідомлює, що саме важко здобуті ті життєві уроки батька можуть допомогти йому врятуватись. Ось так. Тому, якщо хтось любить драму, трилер, і де багато буде води і кашалот, можете переглянути. Ну і, друзі, саме зараз будемо розігрувати два квиточки серед наших слухачів, і хочу нагадати, як все буде відбуватись. Отже, я підготувала запитання, до нього є варіанти відповідей. Вам потрібно обрати ту відповідь, яка, на вашу думку, вірна, надіслати її нам, повністю це слово у відповіді прописавши, на наш студійний номер у Вайбері 067-704-1014. Той, хто дає першу вірну відповідь, отримує квитки. Питання. Давайте повернемось до мультфільму «Дівчинка Хмаринка». Тож, яка домашня тваринка супроводжує нашу книголюбку «Провіденс» у цьому мультфільмі? Яка домашня тваринка супроводжує книголюбку «Провіденс» у фільмі «Дівчинка Хмаринка»? Морська свинка, кролик, шиншила. Це морська свинка, кролик, шиншила. Вперед!

Ну що ж, друзі, повертаюсь до вас, і ясна річ, що це... Хто це? Це морська свинка. Тому вона так мило з нею позує саме на світлині цього фільму, де вона там підлітає до верхуся, морська свинка така, і головна героїня її тягне рукою, ця провіденс. І в них така любов, така любов. Ну, хтось написав з дівчат наших, що це хом'як. Ні, дівчатка, це точно морська свинка, тому що в мене діти хотіли купити її додому. Тому це вірна відповідь. Морська свинка, і в мене є переможець. Це наша слухачка Анастасія. Номер телефону завершується 959. Анастасія, вітаємо. Вам бажаємо гарного, незабутнього перегляду в кінотеатрі «Злата» і також гарних вражень. А ті, хто сьогодні, на жаль, не отримав свої квиточки, не засмучуйтесь. У вас все попереду. Вже завтра буде точно ваш щасливий день. А поки залишайтесь на твоєму.

0: Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія Emma and Flowers – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Дизель-шоу їде до Трускавця в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 26 жовтня у Палаці культури імені Шевченка. Одразу два концерти о 16.30 та 19.30. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 26 жовтня, Палац культури імені Шевченка. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Твоя турбота про себе може врятувати життя. Рак молочної залози – найпоширеніша онкологічна недуга серед жінок в Україні. І близько третини випадків виявляють уже на пізніх стадіях, коли лікувати значно складніше. Тож у суботу, 17 жовтня, Дрогобицька міська лікарня номер 1 запрошує жінок на обстеження молочних залоз. З 9 до 14 – огляд лікаря-онколога, а за потреби – скерування на УЗД чи мамографію. Вулиця Трускавецька, колишня третя лікарня, перший поверх. Прийом у порядку живої черги, скерування не обов'язкове. Маєте результати попередніх обстежень – візьміть із собою. Попередній запис через кол-центр 068-944-53-53 або 063-944-53-53. Турбота про себе – це не про страх, це про відповідальність.
3: Соціальна реклама.
5: Кажуть люди, що ремонт – це спочатку ти шукаєш плитку, потім диван, потім світильники, потім майстра, потім ще додатково різних питань вирішуєш. А потім ще й двері потрібні. Тому є, друзі, для вас дуже простий варіант. Це одразу поїхати в торговий центр «Шах». У метрі квадратному плитка, сантехніка, ванни, душові кабіни, варт світло та варт декор, світильники, декор і все, що додає інтер'єру характеру і настрою. У «Нью меблі» ви знайдете дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраці німецького виробництва. А тепер ще одна новинка. У асортименті з'явились якісні двері фірми «Ротос». Тож, якщо дім давно вам натякає на оновлення, не відкладайте все на потім. Усе необхідне вже зібрано в одному місці. Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, зробіть правильний хід для свого дому.
0: А правах реклами.
5: Ну що ж, друзі, наш ефір добігає кінця, але нехай на цьому хороші моменти вашого дня не закінчуються. Дякую кожному, хто був з нами сьогодні на одній хвилі, слухав, усміхався, надсилав свої привітання і тримав нас у своєму дні. Я бажаю вам теплого вечора. Не дивлячись на ту погоду за вікном, нехай у вас сьогодні буде настрій на всі 100. Нехай поруч будуть найкращі люди, які будуть робити цей день по-справді особливим. Я з вами не прощаюсь надовго, до наступного тижня. Вже почуємось, тож бережіть себе, обіймайте свої гріхи і не відкладайте на потім те, що може зробити вас щасливими вже сьогодні. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. В студію повертається Софія Савчин, а я кажу вам всім па-па, почуємо!

0: Підтвердилася загибель ще одного захисника з Дрогобича Сергія Танасова. Він народився у 1990 році в Бердянську Запорізької області, але в дитячому віці переїхав зі сім'єю до Дрогобича. Проживав на вулиці Полуботка, навчався у ЗОШ номер 4 та ВПУ номер 19. Працював у Дрогобичводоканал, потім на Новій пошті, а останнє місце праці – термопласт. З липня 2022 року дрогобичанин виконував бойові завдання на різних бойових позиціях фронту в складі військової частини А-02-24. 1 березня минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Константинополь Волновайського району Донецької області зв'язок з воїном обірвався. І відтоді він вважався зниклим безвісти. Час прибуття траурного кортежу очікується у понеділок. Вічна слава захиснику!
1: Новини.
0: ВМС України знищили одразу 6 ворожих бомбардувальників Су-34М. Вночі Військово-морські сили Збройних сил України береговим ракетним комплексом «Нептун» завдали удару по військовому аеродрому Борисоглєбськ у Воронезькій області Росії. Внаслідок удару знищено 6 бомбардувальників. Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому. Російська Федерація за 6 тижнів побудувала під Ростовом базу для запуску реактивних дронів. Про це пише Рейтер. Будівельні роботи розпочалися 1 вересня на порожньому полі. Майданчик цей розташований за 3,5 кілометри від авіабази Міллерово під захистом російської ППО. За даними аналітиків DroneSec, об'єкт з 8 пусковими платформами призначений для моделей Герань-4 і Герань-5. База перебуває на фінальній стадії готовності. Потенційно вона може забезпечувати запуск понад 100 реактивних безпілотників на добу.
1: Новини.
0: СБУ, ДБР і Нацполіція заблокували ще 7 каналів підпільного збуту зброї в Україні. Зокрема, в Києві викрили 2 ділків на розкраданні комплектуючих до військової техніки. Серед награбованого – прилади нічного бачення, оптичні приціли, дозиметри та двигуни. Фігуранти діяли за координацією іноземного замовника, а саме підсанкційного торговця зброєю. Ним виявився уродженець однієї з країн Східної Європи. Він причетний до прихованих поставок за собі ураження з КНДР до Росії. Верховна Рада впродовж 2 днів ухвалила низку законопроєктів, до яких була прив'язана фінансова допомога в розмірі 4 мільярди 260 мільйонів євро від ЄС. Бюджет мав отримати цей транш ще в середині вересня, але через те, що влада не виконувала низку вимог, Євросоюз не погодив виділення цих коштів. Тепер Верховна Рада, зокрема, серед іншого, ухвалила законопроєкт щодо оподаткування посилок до 150 євро. За віддали свої голоси 252 народні депутати. Документ вносить зміни до Податкового кодексу України і пропонує запровадити ПДВ на товари, що придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їхньої вартості. Для онлайн-покупок вартістю до 150 євро ПДВ нараховуватиметься і буде сплачувати електронна сама платформа. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро пропонують залишити без ПДВ. І більше до теми грошей. Великобританія виділить понад 20 мільйонів євро на відновлення захисної споруди Чорнобильської АЕС, що була пошкоджена внаслідок російської атаки. Міністр енергетики Денис Шмигаль подякував Великій Британії за підтримку і наголосив, що це відновлення важливе для ядерної безпеки України та всієї Європи.
1: Новини.
0: Вже цього тижня з 16 до 18 жовтня Дрогобичина буде приймати чемпіонат України у багатоденній гонці з велосипедного спорту на шосе серед чоловіків та жінок. Велосипедисти будуть змагатися за перемогу на маршрутах Трускавецької, Бориславської, Східницької і Сколівської громад. На учасників чекають кілометри гірських підйомів та швидкісні спуски. Звертаємо увагу, що у зв'язку з проведенням цього чемпіонату на визначених ділянках буде тимчасово обмежений рух автомобільного транспорту. І на завершення вже від сьогодні до 15 листопада в музеї Дрогобичина у відділі історії можна відвідати фотодокументальну виставку «Степан Бандера. Життя, присвячене свободі». Виставку присвятили до роковин трагічної загибелі провідника ОУН. Бо саме 15 жовтня 1959 року в Мюнхені агент НКВС позбавив життя українського революціонера Степана Бандеру. Серед експонатів – унікальні матеріали, пов'язані з українським націоналістичним підпіллям, імена наших земляків, що були частиною визвольного руху, також особливу увагу привертають номеру газети «Свобода», у якій було подано повідомлення про загибель провідника і судовий процес над його вбивцею, агентом радянських спецслужб. Нехай ваш день попереду буде лише з позитивними враженнями і хорошими новинами. Все буде Україна! З вами була Софія Савчан.

0: Твоє радіо.
1: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура. Регіони».
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
7: Ой, летіли дикі гуси.
6: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
5: Соціальна реклама.

0: Податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Власники автомобілів можуть призначити належного користувача онлайн через застосунок «Дія» або «Кабінет водія». У головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ повідомляють, що послуга повністю безоплатна. Відвідувати сервісний центр для оформлення не потрібно. Належний користувач – це особа, яка користується транспортом, але не є його власником. Після офіційного оформлення всі штрафи з камер автоматичної фіксації порушень надходитимуть саме фактичному водієві. Належний користувач несе персональну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Власник транспортного засобу більше не отримуватиме ці штрафи. Свідоцтво про реєстрацію автомобіля автоматично з'явиться у застосунку «Дія» належного користувача. Скористатися послугою можуть власники транспортних засобів та водії, які керують чужими автомобілями. Для оформлення обидві сторони повинні мати завантажені цифрові документи. Власнику потрібен електронний техпаспорт. Водієві необхідно мати посвідчення водія відповідної категорії. Щоб призначити належного користувача у застосунку «Дія», потрібно виконати кілька кроків. Спершу власник генерує спеціальний код у меню техпаспорта. Далі водій сканує цей код своїм застосунком. Після цього обидва підтверджують запит і підписують його електронним підписом. Оформити послугу можна також на сайті «Кабінет водія». Спершу власник або майбутній користувач надсилає електронний запит. Далі інша сторона підтверджує його онлайн. Після цього автомобіль з'являється в кабінетах обох учасників. Призначити належного користувача автомобіля можна дистанційно через застосунок «Дія» або «Кабінет водія». Це безоплатно. Після оформлення штрафу з камер автофіксації отримуватиме фактичний водій, а не власник.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Соціальна реклама.
1: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16. Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас! Місто Дрогобич, вулиця Трускавецька, 71/9 та вулиця Самбірська, 128. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Працівники підприємств на тимчасово окупованих територіях можуть офіційно звільнитися через застосунок «Дія». За повідомленням Міністерства економіки та довкілля, новий цифровий сервіс запрацював 9 жовтня 2026 року. Послуга діє у новому розділі застосунку під назвою «Обрій робота». Оформити розірвання трудових відносин можуть повнолітні громадяни України, зокрема внутрішньо переміщені особи. Сервіс створили для людей, які втратили зв'язок із роботодавцем через бойові дії або тимчасову окупацію. Раніше для цього доводилося особисто йти до центру зайнятості та писати паперову заяву. Тепер формальне працевлаштування більше не заважає шукати нову роботу чи оформляти статус безробітного. Подати електронну заяву можна самостійно за кілька хвилин. Спершу потрібно оновити застосунок «Дія» на телефоні до останньої версії. Далі слід зайти у меню сервісів і відкрити розділ «Обрій робота». Там необхідно обрати послугу звільнення з роботи на тимчасово окупованих територіях. Після цього система покаже наявні дані про працевлаштування та сформує заяву. Електронний документ потрібно підписати за допомогою «Дія» підпису. Ця послуга є повністю безоплатною для кожного працівника. Програма автоматично перевіряє місцезнаходження підприємства за офіційним переліком територій бойових дій чи окупації. Звільнення настає автоматично вже наступного дня після реєстрації заяви. Система сповіщає роботодавця та самостійно оновлює відомості в державних реєстрах. Людям не потрібно чекати додаткових підтверджень чи нести довідки до установ. Офіційно припинити трудовий договір із підприємством у зоні окупації можна дистанційно через застосунок «Дія» без участі роботодавця.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше. Адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Електронні медичні картки пацієнтів міститимуть точні відомості про апарати, на яких проводили обстеження. Раніше лікарі записували в електронну систему охорони здоров'я лише загальний опис медичної процедури. З 29 вересня 2026 року медики фіксують конкретну техніку. Це правило діє під час кожного складного обстеження або хірургічної операції. За рішенням Міністерства охорони здоров'я зміни стосуються магнітно-резонансних томографів, комп'ютерної діагностики та іншого обладнання. Медичний заклад може обрати в електронній системі лише техніку зі спеціального державного переліку. Лікарня повинна обов'язково зареєструвати кожен такий апарат в електронній системі охорони здоров'я. Перед початком роботи техніка повинна отримати в системі статуси активної та доступної. Завдяки цьому держава відстежує реальне навантаження на кожну одиницю техніки. Такий облік забезпечує повну прозорість надання безоплатних послуг за програмою медичних гарантій. Для пацієнтів нові правила створюють набагато детальнішу та повнішу історію лікування. Якщо людина звертається до іншої клініки, новий фахівець одразу бачить потрібні технічні параметри. Це допомагає медикам точніше інтерпретувати результати досліджень і не призначати зайвих повторних процедур. Щоб пройти діагностику за новими правилами, не потрібно збирати додаткові папери. Спершу слід звернутися до сімейного або профільного лікаря за електронним направленням. Далі необхідно вибрати медичний заклад, який працює з електронною системою. Після цього лікар під час створення електронного запису самостійно зазначить потрібний апарат. Дані про медичне обладнання зберігаються в електронній картці для точного розуміння результатів лікування.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Любко Дереш у Дроговичі. Літературний щебіт запрошує на живу розмову з одним із найвідоміших авторів сучасної української прози, автором «Культу», «Поклоніння ящерці» та «Погляду медузи». У його книжках переплітаються містика, молодіжна культура і пошуки себе. Поговоримо про ці історії, про письменство і про те, як народжуються незвичайні літературні світи. Приходьте зі своїми запитаннями і книжками для автографа, або просто познайомитися з автором. 17 жовтня о 18:00 у Щебіті, в Дрогобичі. Вхід вільний. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Буває, що минуле повертається саме тоді, коли ви нарешті знайшли спокій. Так сталося з Євою. Після зради вона знову повірила в почуття, і саме тоді в її життя прийшли люди з минулого. Тепер їй обирати – зробити, як від неї чекають, чи послухати серце. Останній шанс.
1: Фільм знятий у Дрогобичі. 16 жовтня – Борислав, 17-го – Дрогобич, 18-го – Трускавець і Східниця. Квитки на сайті концерт.ua. Деталі в інстаграмі серіал Дрогобич.
2: Останній шанс. Іноді треба обрати себе.
3: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
4: Добра кава запрошує. Зустріч з цікавими людьми. Тарас Мільчаковський, незрячий поет-пісняр, народний блогер, презентує свою авторську книгу «На своїй землі». Його пісні знайомі і хлопцям на фронті, і людям в тилу. Вперше у Дрогобичі, 22 жовтня о 14:00. Міська центральна бібліотека імені Чорновола. Приходь слухати серцем. За підтримки відділу культури Дрогобицької міської ради. Інформаційна підтримка «Твоє радіо».
5: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.

0: тут, щоб ви пам'ятали, що деяка гидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой. Краще тут звертатися до офігезних хлопаків і дівчат з ДСНС. І ще, реально, якщо побачиш міну, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Розумнички.
1: Соціальна реклама.
2: Точний час в Україні 20:37. Атмосферний тиск 764 міліметри на секунду.

0: Реклама.
1: Тематичний корпоратив у веранді. З 7 по 13 грудня – вечір у стилі Гетсбі. З 14 по 20 грудня – розкішне кабаре. А з 21 по 31 грудня – бал-карнавал. На вас чекають тематична фотозона, жива музика та майстер-клас запальних танців. А якщо прийдете з командою у тематичному дрес-коді, отримаєте пляшку ігристого у подарунок. Бронюйте свою дату вже зараз.
2: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія Emma and Flowers – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. Emma and Flowers – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: Твоя турбота про себе може врятувати життя. Рак молочної залози – найпоширеніша онкологічна недуга серед жінок в Україні. І близько третини випадків виявляють уже на пізніх стадіях, коли лікувати значно складніше. Тож у суботу, 17 жовтня, Дрогобицька міська лікарня номер 1 запрошує жінок на обстеження молочних залоз. З 9 до 14 – огляд лікаря-онколога, а за потреби – скерування на УЗД чи мамографію. Вулиця Трускавецька, колишня 3-я лікарня, перший поверх. Прийом у порядку живої черги. Скерування не обов'язкове. Маєте результати попередніх обстежень? Візьміть із собою. Попередній запис через кол-центр 068-944-53-53 або 063-944-53-53. Турбота про себе – це не про страх, це про відповідальність.
3: Соціальна реклама.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Внутрішньо переміщені особи матимуть більше часу для повідомлення про зміну свого місця проживання. За словами народного депутата Павла Фролова, нові правила діятимуть з 22 жовтня 2026 року. Зміни стосуються збереження статусу та щомісячних виплат на проживання. Раніше повідомити про нову адресу потрібно було впродовж 10 днів. Тепер цей строк офіційно збільшили до 30 календарних днів. Звернутися можна до органу соціального захисту або ЦНАПу. Таке подовження допоможе людям спокійно облаштуватися на новому місці та уникнути штрафів. Водночас держава посилює фінансовий контроль за отримувачами допомоги. Нарахування коштів припинять, якщо людина зробила покупку на суму від 100 тисяч гривень. Те саме правило діє у разі відкриття банківського депозиту на таку ж суму. Крім того, виплати заблокують через надання неправдивих відомостей під час первинного оформлення документів. Також суворішими стають вимоги до перебування за зареєстрованою адресою. Соціальні служби перевірятимуть, чи дійсно переселенці мешкають за вказаним місцем проживання. Підставою для скасування виплати статусу є повернення додому або тривалий виїзд за кордон без попередження. У разі скасування допомоги без очевидних підстав потрібно захищати свої права. Спершу слід вимагати від органу соціального захисту письмове рішення з чітким обґрунтуванням відмови. Після цього такий документ можна оскаржити через вищі адміністративні інстанції або звернутися до суду. Отже, оновлені правила почнуть діяти з 22 жовтня. Переселенці матимуть 30 днів на оновлення адреси. Проте допомогу скасують у разі витрат чи відкриття депозиту від 100 тисяч гривень.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Моє радіо. Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Дизель-шоу їде до Трускавця в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 26 жовтня у Палаці культури імені Шевченка. Одразу два концерти о 16.30 та 19.30. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 26 жовтня, Палац культури імені Шевченка. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
2: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Руди».
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Осінь минає, а «Руда» вражає. Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.

0: хто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Побутові споживачі електроенергії не платитимуть за відключення та підключення світла, якщо їхній борг менший за половину прожиткового мінімуму. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Нові правила діють з 1 жовтня 2026 року. Раніше вартість цих робіт завжди покладали на споживача. Тепер оператор системи розподілу бере ці витрати на себе, якщо заборгованість була нижчою за встановлений поріг. Це правило діє навіть тоді, коли після відключення перевірили лічильник і виявили менший реальний борг. Також споживач не оплачує відключення та підключення, якщо оператор порушив установлену процедуру. Оператори мають публікувати вартість таких послуг на своїх офіційних сайтах. Під час відключення оператор зобов'язаний обрати найдешевший спосіб виконання робіт. Після відключення складають акт із датою, часом, способом відключення та показами лічильника. Один примірник акта передають споживачу. Якщо людини немає на місці, документ надсилають протягом 3 робочих днів. Змінилися й строки повернення світла після погашення боргу. У містах електропостачання відновлюють протягом 3 робочих днів. У селах цей строк становить 5 робочих днів. Перевірити стан розрахунків можна в особистому кабінеті на сайті постачальника або в застосунку «Дія». Якщо світло не увімкнули у визначений строк, потрібно подати скаргу оператору системи розподілу. Отже, з 1 жовтня споживачі з боргом меншим за половину прожиткового мінімуму не платять за відключення та підключення електроенергії.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Моє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Любко Дереш у Дрогобичі. Літературний щебіт запрошує на живу розмову з одним із найвідоміших авторів сучасної української прози, автором «Культу», «Поклоніння ящерці» та «Погляду медузи». У його книжках переплітаються містика, молодіжна культура і пошуки себе. Поговоримо про ці історії, про письменство і про те, як народжуються незвичайні літературні світи. Приходьте зі своїми запитаннями і книжками для автографа, або просто познайомитися з автором. 17 жовтня о 18:00 у Щебіті, в Дрогобичі. Вхід вільний. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «зефір.дро».
3: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Побутові споживачі електроенергії більше не сплачують за повторне підключення світла за незначної заборгованості. Раніше енергетичні компанії припиняли постачання навіть за несплату одного місяця. Після погашення боргу людям доводилося додатково віддавати за відновлення живлення близько 1800 гривень. У Національній комісії регулювання енергетики та комунальних послуг затвердили нові правила. Ці норми діють з 1 жовтня 2026 року. Енергокомпаніям заборонили брати гроші за повторне підключення за боргу менше 1 664 гривень. Ця сума дорівнює половині прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Через такі зміни відключати невеликі суми боргу компаніям стало фінансово невигідно. Плату не стягують і у разі порушення оператором процедури попередження. Після відключення енергетики мають надати акт із показниками лічильника та способом робіт. Один примірник документа вручають споживачеві або надсилають поштою. Регулятор також встановив чіткі строки відновлення подачі електрики після повної сплати боргу. У містах світло зобов'язані підключити протягом 3 робочих днів. У сільській місцевості цей строк становить 5 робочих днів. Підприємства мають обирати найдешевший спосіб робіт і публікувати розцінки на власних сайтах. Споживачам варто регулярно перевіряти особовий рахунок в електронному кабінеті. Показники приладів обліку необхідно передавати вчасно кожного місяця. Це допоможе уникнути розрахунків за середніми нормами та штучного збільшення боргу. Квитанції про оплату рахунків та акти відключення варто обов'язково зберігати. Відтепер борг до 1664 гривень гарантує безоплатне повторне підключення світла.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Повнолітні громадяни України можуть безоплатно перевірити свою кредитну історію у застосунку «Дія». З 26 вересня 2026 року Міністерство цифрової трансформації запустило таку послугу разом із Українським бюро кредитних історій. Повний звіт про позики можна безкоштовно отримати один раз на календарний рік. Для цього потрібно мати застосунок «Дія» та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Оформити запит можна за кількома простими кроками. Спершу потрібно відкрити застосунок «Дія» на смартфоні. Далі слід натиснути на іконку «Дія» AI у нижній частині екрана. Після цього у чаті треба написати «Потрібен кредитний звіт». Система використає податковий номер із профілю автоматично. Вводити дані банківських карток чи паролі не потрібно. Далі необхідно завантажити документ у форматі PDF просто у чаті. Раніше у застосунку надходили лише сповіщення про нові кредити. Тепер людина може самостійно запросити документ у будь-який момент. Це дозволяє перевірити, чи не оформили шахраї позику на ім'я громадянина. Особливо важливо зробити це, якщо людина втратила документи чи мобільний номер. Далі варто уважно переглянути перелік усіх договорів у документі. Якщо у звіті є незнайомий кредит, потрібно звернутися до кредитора та заявити у поліцію. Також можна оскаржити договір через Українське бюро кредитних історій. Якщо ліміт безоплатних запитів вичерпано, чат-бот покаже дату наступної доступної перевірки. Через рік асистент надішле сповіщення, що можна знову безкоштовно отримати звіт. Повнолітні громадяни можуть безоплатно перевірити кредитну історію у застосунку «Дія» один раз на рік.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС «Союзник» мій, могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: Твоя турбота про себе може врятувати життя. Рак молочної залози – найпоширеніша онкологічна недуга серед жінок в Україні. І близько третини випадків виявляють уже на пізніх стадіях, коли лікувати значно складніше. Тож у суботу, 17 жовтня, Дрогобицька міська лікарня номер 1 запрошує жінок на обстеження молочних залоз. З 9 до 14 – огляд лікаря-онколога, а за потреби – скерування на УЗД чи мамографію. Вулиця Трускавецька, колишня третя лікарня, перший поверх. Прийом у порядку живої черги. Скерування не обов'язкове. Маєте результати попередніх обстежень? Візьміть із собою. Попередній запис через кол-центр 068-944-53-53 або 063-944-53-53. Турбота про себе – це не про страх, це про відповідальність.
2: Соціальна реклама.

0: Податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Державні кошти на медичний скринінг здоров'я потрібно використати протягом 2 місяців після зарахування на спеціальну картку. Ця програма підтримки діє для громадян віком від 40 років. Люди самостійно подають заявку на участь та отримують виплату від держави. У Міністерстві охорони здоров'я України нагадують про чіткий строк використання цих грошей. Якщо людина не встигне пройти обстеження вчасно, сума автоматично повернеться до державного бюджету. Медики радять не відкладати огляд, навіть якщо людину нічого не турбує. Комплексне обстеження допомагає вчасно помітити зміни в організмі та запобігти розвитку хвороб. Під час прийому лікарі перевіряють індивідуальні ризики серцево-судинних захворювань. Також медичні працівники оцінюють загрозу розвитку цукрового діабету 2-го типу. Окремо спеціалісти проводять оцінку стану психічного здоров'я пацієнта. Після огляду лікар надає людині рекомендації щодо подальших дій. Усі діагностичні процедури програми можна пройти за 1 візит. Ця медична послуга діє у понад 2700 закладах країни. Щоб зберегти ці кошти, спершу варто перевірити дату надходження грошей на банківську картку. Це дозволить самостійно вирахувати кінцевий день 2-місячного строку. Далі потрібно зайти на сайт Міністерства охорони здоров'я. Там є перелік усіх медичних закладів, які проводять такі огляди. Людина обирає зручну лікарню та завчасно записується на прийом. У день візиту потрібно прийти до медичного закладу та пройти повне обстеження. Державні гроші діють лише 2 місяці від дня нарахування на картку. Тому пройти необхідний скринінг здоров'я варто без зволікань.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Водії вантажівок та автобусів можуть керувати сільськогосподарською технікою без посвідчення тракториста. За рішенням Кабінету міністрів, нове правило діє з 28 вересня 2026 року. Раніше для польових робіт на аграрній техніці обов'язково вимагали окреме посвідчення тракториста. Тепер керувати окремими сільськогосподарськими машинами дозволили зі звичайним водійським посвідченням. Спрощення запровадили на період воєнного стану та на 90 днів після його завершення. Нові правила стосуються водіїв із відкритими категоріями С1, С, Д1 або Д. Це категорії для керування вантажними автомобілями та пасажирськими автобусами. Для керування дозволеною технікою достатньо мати в документі хоча б одну з них. Це право мають водії, які офіційно працюють у сільському господарстві або орендують аграрну техніку. Водночас уряд встановив суворе обмеження для виїзду на загальну мережу автошляхів. Виїжджати на такій техніці дозволено виключно на районні автомобільні дороги місцевого значення. Рухатися автошляхами державного чи міжнародного значення без спеціальних прав тракториста категорично заборонено. Тому кермувальникам необхідно заздалегідь планувати всі поїздки лише місцевими дорогами. Щоб скористатися цим спрощенням, водієві спершу потрібно перевірити категорії у власному посвідченні. Далі слід переконатися, що потрібна машина належить до дозволених видів сільгосптехніки. Повний перелік таких машин визначає урядова постанова. Після цього необхідно прокласти маршрут руху громадськими дорогами виключно через районні траси. Водіям заборонено виїжджати на великі магістралі без окремого посвідчення тракториста. Водії вантажних автомобілів та автобусів мають право законно керувати сільгосптехнікою без посвідчення тракториста.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

Вона стояла в рожевому світері. Він запитав, чи є ти у твітері. І сльози лються з очей, не розуміє сама. Так не буває, буває, буває.

0: Твоє радіо.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що кош

все ж нема мене без мене. В долі ці чи безіменні. Я стою на межі зриву, геть на гей, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти. Певно в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести дедальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, зустрічати злидня, зимидні і літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – лід в ній. Тим, хто вгорі дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу. Розпал зайвості і марноти, лишатись людяним в натовпі.

Дай ясність, Боже, де не правий я, чи грубий може. Я вида пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії отрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали, немов та свічка. Я здичавілий, неприкаяний від труб фінали, йду до початку, щоб віднайти, що втратив я фундаментальне. Наче покинув свою ягавень, та не в пригода, а на вигнання. Запалі наспіхом без вагання, палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

Боже, сили піти красиво, ходою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затлів мій натхненний шлях, і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже силу триматись правди, коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, заточень осуд лиш тільки лється, коли тону соціальні фальші, і мій у помилках шлях цей справжній, дай Боже духу іти нам дальше.